0: Точка.bg. Хитовете днес.
1: Говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставането на редовен кабинет, който вероятно ще оглави Румен Радев. Служебното и оглавено от Андрей Гюров 106-то правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година. С основна задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите. Едни от най-честните в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първо ще търсят своето решение, отчете Гюров, след проведения предсрочен вот от 19 април. Очаква се днес да бъде одобрено финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. Предвидено изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Новини от чужбина. Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фючерсите на важния европейски сорт Брент се понижиха с около 11% до 98 долара за барел. Медийният магнат Тед Търнър, основал CNN, е починал на 87 годишна възраст. Търнър създава Cable News Network като първия специализиран канал за непрекъснати новини през 1980 година и бързо се превръща в ключова част от медийната среда. Първоначално CNN среща трудности, но доказва постепенно себе си и се утвърждава чрез бързите и непрекъснати актуализации при събития, като опита за убийство на президента на щатите Роналд Рейган през 1981 година и катастрофата на космическата свалка Челенджер през 1986. Телевизията затвърждава позициите си с прякото си непрекъснато отразяване от Ирак по време на войната в Персийския залив 90-91 година. Тогава американският президент Джордж Буш дори казва, че е научавал повече от CNN, отколкото от ЦРУ. Успеха на CNN подтиква и други новинарски канали да последват примера, които Fox News, създаден през 1996 година от дългогодишен съперник на Търнър Рупърт Мърдок. Телевизионната империя на Търнър включва още каналите TBS и TNT, Търнър Classic Movies и Cartoon Network. Пари Сен Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал 30 май в Будапеща, след като за втори пореден сезон стигна до последното стъпало. Това стана след 1-1 срещу Байерн на реванш от полуфиналите в Мюнхен, което се оказа достатъчно за класиране, тъй като преди седмица тима на Луис Енрике бе надвил германския гранд с 5-4, като домакин това ще е трети финал за френския отбор в историята на турнира. Отбор на БРО ще изпадне от F-Bet лига по служебен път, съобщава с портал БГ. Според медията, лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече уведомила отбора от Стара Загора с писмо, че не получава лиценз. БРО има седмица, за да обжалва това решение. Славия надви с 2-1 септември София в матч от 33-ти кръг на F-Bet лига. По този начин белите гарантираха мястото си в елита през следващия сезон, докато под краката на футболистите на Христо Арангелов продължава да пари, на стадион Александър Шалманов продължава да тегне напрежение, като агитката в бяло скандираше през цялото време против клубния бос Венцеслав Стефанов, а впоследствие напусна демонстративно трибуните в 35-та минута.
1: Даването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Ако още се чудите дали да станете или да си дадете още 5 минути, приемете го като знак. Време е за кафе и за свеж старт на деня. Това е шоуто на блондинките. Днес в ефира съм само аз, но очаквам Елена да се включи всеки момент, така че няма да съм сама за още дълго време. До тогава ще се справяме заедно. Настанявайте се удобно, независимо дали сте в колата, в градския транспорт или може би още вкъщи с чаша кафе в ръка, защото след малко ще си говорим по една тема, която е малко, как да кажа, провокативна дори, малко неудобна и много-много истинска. Ще ви накарам да се замислите за нещата, за които давате пари и за тези, за които изведнъж започвате да се колебаете. Останете с мен след точно един хит време и ще разкрия повече за темата.
1: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. И така, време е да ви кажа темата днес. Защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура ни се струват скъпи? Това ви питаме днес. Замислете се, колко често даваме пари за храна, напитки, излизания и това ни се струва напълно нормално. Даже понякога не се замисляме изобщо. Но стана ли дума за театър, концерт, книга, изложба, изведнъж започваме да правим сметки. Ами, малко е скъпо, ще отида друг път, не знам дали си заслужава и още много от този род. А всъщност и двете са преживявания, само че едното трае 2 часа горе-долу, а другото може да ти остане в главата много по-дълго. И не казваме, че едното е по-важно от другото, нека да го уточним, просто е интересно как възприемаме стойността. Затова днес ви питаме защо се получава така. Как решавате за какво си струва да дадете пари? Чакам вашите коментари на онези от вас, които вече са се събудили и оставете ги на нашето място във Facebook. След малко се връщаме, за да ги четем заедно. Стана ли дума за театър, концерт, книга, изложба, изведнъж започваме да правим сметки. Ами, малко е скъпо, ще отида друг път, не знам дали си заслужава и още много от този род. А всъщност и двете са преживявания, само че едното трае 2 часа горе-долу, а другото може да ти остане в главата много по-дълго. И не казваме, че едното е по-важно от другото, нека да го уточним, просто е интересно как възприемаме стойността. Затова днес ви питаме защо се получава така. Как решавате за какво си струва да дадете пари? Чакам вашите коментари на онези от вас, които вече са се събудили и оставете ги на нашето място във Facebook. След малко се връщаме, за да ги четем заедно.

Е по-важно от другото, нека да го уточним. Просто е интересно как възприемаме стойността. Затова днес ви питаме защо се получава така. Как решавате за какво си струва да дадете пари? Чакам вашите коментари на онези от вас, които вече са се събудили. И оставете ги на нашето място във Facebook. След малко се връщаме, за да ги четем заедно.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Това е хороскопът за днешния четвъртък. Надявам се, че сте подготвени. Започваме, както обикновено, с зодия Овен. Записвайте си, Овни. Днес ще усетите желание да започнете нещо ново, но този път не бързайте. Дайте си време да прецените посоката. Един малък детайл ще се окаже ключов за успеха ви. Телци, ще търсите спокойствие и баланс, но денят ще ви поднесе лека динамика. Не и се съпротивлявайте, тя може да ви отведе на точното място. Романтичен жест ще ви изненада приятно. Близнаци, добро утро! Комуникацията ви отваря врати днес. Един разговор може да се окаже по-важен, отколкото изглежда на пръв поглед. Бъдете внимателни какво обещавате. Раци, интуицията ви ще бъде най-силният ви съюзник. Ако нещо не ви се струва наред, вероятно има причина. Доверете се на усещанията си. Добро утро казваме и на представителите на зодия Лъв. Ще бъдете в центъра на вниманието, Лъвове, но този път ще ви се иска малко повече спокойствие. Изберете внимателно къде влагате енергията си. В любовта ви очаква топъл момент. Продължаваме с зодия Дева. Деви, ще успеете да внесете ред там, където досега е имало хаос. Никаква изненада тук, те са най-добрите в това. Денят е подходящ, Деви, за малки, но важни решения. Някой ще оцени усилията ви. Везни, ще се наложи да вземете решение, което сте отлагали. Не търсете перфектния момент, той няма да дойде. Романтична среща може да промени настроението ви. Романтичните срещи винаги променят настроението. Стига да са хубави, разбира се. Скорпиони, ще усетите повече, отколкото ще ви казват. Ще усещате повече, отколкото ще ви казват. Доверете се на това предимство. Денят е силен за наблюдение, а не за прибързани действия.

0: стрелците. Ще имате нужда от промяна и движение, стрелци. Направете нещо различно, дори да е малко. Любовта може да се появи в най-неочаквания момент. Козирози, фокусът ви ще бъде върху целите и резултатите. Един разговор ще ви даде нова перспектива. Не пренебрегвайте съвет, който идва от неочаквано място. Продължаваме с представителите на зодия Водолей. Водолей, идеите ви ще бъдат смели, но не всички ще ги разберат веднага. Това не трябва да ви спира. В личен план ви очаква приятна изненада. И финишираме като за черешка на тортата с представителите на зодия Риби. Риби, ще сте по-чувствителни, но и по-вдъхновени. Денят е подходящ за творчество и спокойни моменти. Романтиката ще се появи естествено и без усилие. Ами, добре, това беше хороскопът за днешния ден. Надявам се, че сте си взели по нещичко и сте си записали дори. После ще ни кажете дали нещата са се случили. А сега останете с още няколко хита по Радио Фреш. Връщаме се за коментари по темата днес.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Времето напредва рано сутрин. Вярвам, че сте се събудили вече или поне започвате да го правите в процесите. Темата днес е и въпроса, който имаме към вас. Защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура са скъпи? Чета вече първите коментари във Фейсбук и е много интересно. Някои от вас очаквано казват, че културата е последното нещо, за което става бюджет. Вярвах, че точно такива ще са коментарите. Други, че точно тя си струва най-много. И тук няма правилен отговор, това е истината, но има един въпрос. Какво ни носи по-дълго удоволствие? Ето това ми се иска да разбера. Една вечеря е страхотна, няма спор, но на следващия ден остава споменът. Докато една книга, един спектакъл или концерт могат да те докоснат по съвсем различен начин. И пак, да уточня, не става дума да сравняваме, а да се замислим. Пишете ни във Фейсбук кога за последно дадохте пари за нещо културно и съжалихте ли или точно обратното. Още по-честно, за какво ви е по-лесно да похарчите пари? Ето това ме интересува най-вече мен. Очаквам коментарите ви, след малко очаквам и Елена да се включи и даже да ни каже откровеното си мнение по темата днес.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, 7:28 е по Радио Фреш с страхотни хитове. Доджа Кет чухме и след малко ни чакат 100 мечти на Михайла Маринова. Не знам дали е добър момент човек да се размечтае в четвъртък сутрин, средата на работната седмица. Между другото, много мразя такива работни седмици, в които почивен ден е сряда.
1: Да, така е.
0: Усещам ги като цели две седмици.
1: Вярно е, наистина е много по-тежко. Ужасно да. Е. Много си права.
0: Добре, че бях малко отпуска, за да понеса по-лесно.
1: Това щях да кажа и аз. Чухме каквото чухме като хитове, но сега чуваме теб в ефира. Добре дошла, добре завърнала се.
0: Да,
1: изглеждаш много добре. Заредена, въпреки, че започна с това, че две тези седмици.
0: Кратките работни седмици.
1: Да.
0: Така, ами някакси ще стисна зъби, както се казва, и ще издържа тези два дни.
1: Ще се наложи, да.
0: Днес и утре.
1: Аз съм много ентусиазирана, защото те чаках с голямо нетърпение. Тук си говорихме за теб и за това. Дали паркираш? Да. Дали имахме тема за паркирането и там, където си била паркирането, дали е било война, например,
0: не,
1: или спорт?
0: Не, в момента не. Бях на остров Корфу. Естествено, на сезона там почти не е започнал още и между другото е много хубаво. Можеш да е така през цялото лято.
1: Нали?
0: Щеше да е страхотно. Спокойно е. Можеш да отидеш където си искаш, да паркираш нормално. Няма много трафик. Няма блъсканица в заведенията. Няма блъсканица на плажа. Всички те посрещат много любезно, защото си почти единствения клиент. И е много, много хубаво. Нямаше никакъв проблем с паркиранията. Аз съм била на Корфу и в сезон. И тогава, буквално, особено в Стария град, косата ми е настръхвала.
1: Сериозно?
0: Дори само движението по улиците, където всеки си паркира, разбира се, както намери за добре. Те улици и без това са безкрайно тесни. И става истински ужас и кошмар. Но пък имах много интересна случка с автобус на един междуселски път в планината, но ще ти разказвам, когато имаме подходящ тема за това.
1: Добре. Много хубаво звучи. Ето, че е нормално да се размечтае човек средата на седмицата, така както го обясняваш. Плюс това Корфу звучи супер. Аз също съм чувала много хубави неща.
0: Много е хубаво там, със сигурност. И си има чари в това човек да отиде извън сезон, макар че те бавно се опитват вече да се събуждат. Не се топнах в морето. Беше ми прекалено студена водата, за да си позволя този лукс. Но дори така да го погледаш отблизо морето, пак си е доста, доста зареждащо.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Добро утро с Михайла Маринова, 100 мечти в шоуто на блондинките, 7:37. Насочваме се към официалната ни Facebook страница и към темата, която коментираме днес. Питаме ви защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура е скъпо.
1: Направили сме си този извод, защото чуваме от тук и от там, че хората доста често така не обичат да дават пари за култура или им се струва много. Няма какво да си кривим душата и ние самите забелязваме, че цените стават все по-високи, дори за култура, театър. Аз обожавам да ходя на театър и забелязвам, че билетите стават все по-скъпи.
0: Бавно се качват нагоре.
1: Да.
0: Когато обаче ги сравниш, например, с цените на билети в други европейски държави, осъзнаваш обаче, че при нас всъщност все още е доста достъпно за хората да могат да си позволят такъв тип изкуство. Например, аз съм била в Лондон на мюзикъл и билетите бяха трицифрени суми в британската валута, което добри равнел, нали, към българския лев, особено преди години, беше доста сериозна сума, да, която човек трябваше да даде. Естествено, там говорим за съвсем други мащаби, съвсем друг размах на постановките. Сега много хора може би ще кажат, че не са съгласни с това, което казваме. И наистина има много хора, които редовно отделят сериозна част от парите си и от бюджета си за култура, за театър, за концерти, за изложби дори. Но истината е, че ако сравните пътите, в които сте излезнали и сте дали пари за вечеря, за да се видите с някои приятели, например, и пътите, в които сте отишли заедно с приятели на театър, например, това е първото, което ми хрумва, вероятно ще бъдат много, много по-малки.
1: Да, факт е. Абсолютно е така. Но аз пък забелязвам и една тенденция, че хората все повече се връщат към това да изкарват времето си в компания на някой хубав концерт, например. Все повече организации има за това. Самата имам за напред доста такива, ако трябва да бъда честна.
0: Много добре.
1: Да, и чакам с нетърпение, но може би си е до човек.
0: Така
1: и зависи кой за какво би инвестирал, както се казва. Храната също е добра инвестиция, ако е добра. Така че, да, това ви питаме днес. Чакаме коментари и чакаме да се включите и да ни кажете вие за какво давате пари и на какво отдавате по-голяма стойност. Днес въпросът е защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура е скъпо.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
6: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
7: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Строй ремонти.
9: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
11: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2,79 евро. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
12: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
13: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! 7.50 е, времето напредва, четвъртък, остават ни още реално два дни да избутаме.
1: Да, ще така, трябва че... да заберем всичките си сили някакси и да се справим.
0: Така е, хубавата новина е, че днес в шоуто на блондинките имаме интересна тема, провокативна, доста така, даже слагаща някакъв вид етикет. Искаме да опровергаете това, което казваме днес. То е по-скоро, нали, малко като становище звучи. Защо 100 евро за вечеря са окей, питаме днес, но 30 евро за култура ни е скъпо. Ето така, това, за това си говорим
1: така
0: днес.
1: Така малко, както се казва, влизаме рязко.
0: Да.
1: Нормално. Надяваме се да се присъедините към дискусията, да споделите мнение, коментар, да ни разкажете как стоят нещата при вас или какво наблюдавате около себе си. Защото може пък вие да действате по определен начин, но целият свят около вас да се върти по друг. И това се случва понякога. Камен Цанков ни пише, ако си в добра компания на вечеря, с културни хора, може да научиш много. За истинската култура хората не жалят пари. Билетите за концерт на Лили Иванова са скъпи, но свършват веднага. Ами, и аз така съм чувала, между другото.
0: Да, не съм била на нейн концерт.
1: И аз не съм.
0: Да, предстои ми друг, но на нейн не съм била. Няма лошо, щом така бързо-бързо има интерес към нейните билети и концерти. Страхотно. Аз си мислих, всъщност, Ели, че най-добрата комбинация е хубава вечеря за 100 евро и след това хубав концерт. Или някакъв вид култура.
1: Така е. Иначе Камен, между другото, много хубаво го е казал, че може да имаш вечеря с културни хора и да, това също може да се превърне в вид културно мероприятие. Харесва ми този поглед над нещата. Не се бях замислила, че, нали, може и така да се пречупи малко темата. Но ако се върнем към класическия ни въпрос тази сутрин, защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура е много скъпо. Надяваме се да имате отговор поне за себе си или за най-близките си хора, а заедно до 10 да се опитаме да намерим и някакъв по-общ коментар по темата. Давайте смело на официалната ни Facebook страница или ви чакаме на 02-976-7474.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Подправки Котани – богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и след долните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Президентът Иляна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство днес. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде бившият президент Румен Радев. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Искането за освобождаване на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Иван Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Към водещите теми от чужбина. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че има много добри разговори с Иран в последните 24 часа, допълвайки, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Техеран. Официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Според медийните информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки, който да установи рамка на 30-дневни преговори. Сред основните положения са Иран да прекрати обогатяването на уран, вдигане на санкциите и възстановяване на свободното движение през Ормузския проток. Междувременно, френският самолетоносач Шарл Дюгол се подготвя за възможна мисия в Ормузкия проток на фона на напрежението в Близкия изток. Кораба се насочва към южната част на Червено море, за да бъде в готовност за операция по възстановяване на корабоплаването в стратегическия коридор. От Елисейския дворец заявиха, че целта е да се покаже готовност за гарантиране на сигурността там. Трафика през пролива, ключов за световния петролен износ, е силно ограничен след ескалацията на конфликта. Президент Емануел Макрон призова всички страни незабавно и без условие да прекратят блокадата на протока. Два чуждестранни дрона са се разбили в Латвия, съобщава националният радио и телевизионен оператор на Балтийската държава, предаде Reuters. Според информациите на въоръжените сили на Латвия, дроновете са влезли в латвийското въздушно пространство от Русия рано днес. Подразделения на въоръжените сили, държавната полиция и държавната пожарна и спасителна служба са на мястото, на което са паднали дронове. Пари Сен Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал 30 май в Будапеща, след като за втори пореден сезон стигна до последното стъпало. Това стана след 1-1 срещу Байрен на реванша от полуфиналите в Мюнхен, което се оказа достатъчно за класиране, тъй като преди седмица тима на Луис Енрике бе надвил германския гранд с 5-4 като домакин. Това ще е трети финал за френския отбор в историята на турнира. Отбора на БРО ще изпадне от FBET лига по служебен път, съобщава Спортал БГ. Според медията, лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече уведомила отбора от Стара Загора с писмо, че не получава лиценз. БРО има седмица, за да обжалва това решение. Славия надви с 2-1 септември София в матч от 33-ти кръг на FBET лига. По този начин белите гарантираха мястото си в елита през следващия сезон, докато под краката на футболистите на Христо Арангелов продължава да пари, на стадион Александър Шалманов продължава да тегне напрежение, като агитката в бяло скандираше през цялото време против клубния бос Венцеслав Стефанов, а впоследствие напусна демонстративно трибуните в 35-та минута.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Добро утро! 8:08 е, вие сте шоуто на блондинките. Ние вече официално сме Лина и Елена. Колко хубаво звучи. Миналите пъти толкова трудно ми идваше да кажа, че съм само аз.
1: Да.
0: А, ние сме Лина, казвах много често. Да, това беше...
1: Хубаво е това, да. Не съм се сещала да го ползвам, но ми харесва вече. И аз като те няма и аз така ще се представям. Ние сме Елена. Окей. Хубаво е човек понякога да пътува. Хубаво е да смени обстановката. Но е хубаво и когато го прави да не забравя да си направи застраховка, туристическа, здравна. Аз имах точно такава ситуация на сегашното ми пътуване. И добре, че, както се казва, имам тази ценна информация за платформата GoPlus в приложението на Yetel, в която всичко може да се случва лесно и дигитално. Да избираш и да сравняваш с различни застраховки на едно място, само с няколко клика, без излишни усилия. Така и направих, между другото, и си реших проблема даже и зад граница.
0: Така е. Ами много хубаво, радвам се, че си го направила. Всъщност, Yetel и приложението и платформата им GoPlus дават възможност наистина за най-различни застраховки от имущество и каско до гражданска отговорност, пътуване в чужбина, както и ти добре даде като пример, или планинска застраховка. Всичко е събрано така, че да изберете най-подходящото за вас, без да губите време.
1: Mm-hmm. А наистина, най-хубавото е, че няма нужда да мислите дали ще забравите, защото системата ви напомня, за да сте си спокойни,
0: да.
1: Че сте си покрити на време. Истината е, че спокойствието е супер ценен актив, може би едно от най-ценните неща, което човек може да си осигури. Така че е добре да бъдете наистина подготвени. Ако това може да се случва лесно и бързо през приложението на Yetel, защо да си осложняваме живота?
0: Така е, да не чукаме на дърво, да не ни се налага да чукаме на дърво. По-добре е да си осигурим това спокойствие, за което и ти спомена, Ели, с няколко клика през платформата на GoPlus от Yetel.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 8:16. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин си говорим по една за нас лично важна тема. Макар че сме задали въпроса си леко предизвикателно и дори осъждащо, може би. Защо 100 евро за вечеря са окей, а 30 евро за култура е скъпо. Чакаме да се включите по темата, да чуем мнения, коментари, реални истории. Абе, каквото смятате, че е важно да се каже по тази тема?
1: Иха, дълги коментари виждам вече, но преди това да кажа, ами културки сме си ние, за това и задаваме така темата днес. Мартин Георгиев ни пише, мисля, че разликата е в психологията на момента. Вечерята е процес, сумата на бъбва постепенно и ние имаме илюзията за контрол, докато в края просто приемаме крайния резултат. Културата обаче изисква входна такса. При вечерята плащаме за вече получено удоволствие, докато при културата предплащаме за надеждата, че ще ни хареса. Ако един ресторант сложи задължителен куверт от 100 евро на входа, той ще изглежда също толкова скъп и отблъскващ, колкото и скъпия билет за опера. Проблемът не е в сумата, а в това, че виждаме цената преди емоцията, не след нея. Колко хубаво го е казал Мартин.
0: Да, Мартин е страхотен коментар. Но наистина е така. В един случай плащаш в началото, в другия случай накрая.
1: Абсолютно,
0: и винаги, когато трябва да платиш за нещо в началото,

0: Ти е някакси много по-трудно да го направиш.
1: Да, да, да, да. И куверт, както каза той, Ели, ако се замислиш, например, по Нова година, или дори други такива празници. 8 март вече те, за други празници правят куверти. Всичко ни се струва много скъпо. И аз, честно казано, рядко давам пари за куверти на ресторанта.
0: И си казваме в такива моменти, че не, няма да отида.
1: Точно така. Бойкот.
0: Бойкот. А иначе отиваме и даваме стъжите пари в съвсем нормален ден.
1: Абсолютно.
0: Добре, супер. Мартин, както се казва, ни отвори очите. Ние като едни блондинки понякога ни пада Русия перчем.
1: Много добре.
0: И не виждаме нещата както трябва. Имаме още един коментар от Мерташ, който пише: скъпата вечеря е лесна за разбиране, вкусно, равно на доволен. Културата понякога изисква мислене, а хората вече са уморени.
1: Не им се мисли явно.
0: Тъжно звучи това, но отново съм склонна да се съглася. Отново вид психология или по-скоро някакви особености на обществото, които е хубаво да си ги отбележим. Особено днес, когато си говорим за това, защо 100 евро за вечеря е окей, а 30 евро за култура не се вижда скъпо. Включете се с коментари, мнение и вие до 10 днес.

0: Високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
3: Сега в Айко. От минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко. Където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
4: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кренвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com. Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Стана 8.25. Тази сутрин блондинките обсъждат защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура е скъпо. Така сме задали малко ултимативно въпроса. Вие може да се съгласите, разбира се, и да имате съвсем различна гледна точка. Важното е да ни я споделите и да я оставите като коментар на официалната ни Facebook страница, където, между другото, някои хора приемат темата, как да кажа...
1: Сериозно?
0: Сериозно!
1: Да, така е.
0: И ни оставят доста дълги обосновани коментари, като Надежда Бутева, например.
1: Тя ни пише: добро утро, прекрасни дами. Относно темата, която сте поставили, искам да споделя своето мнение. Смятам, че това е нещо, което е строго индивидуално и зависи изцяло от потребностите на човек. За себе си мога да споделя, че съм от хората, които дават повече пари за театър, концерти и книги.
0: Браво.
1: По този начин се зареждам и храня духовно. Парите за култура никога не са много, особено когато говорим за театър, концерт и т.н., защото артистите, в скоби повечето, влагат толкова много, а и това, което съпреживяваш емоционално, няма как да те остави равнодушен в повечето случаи. Слънчев и усмихнат ден. Така е. Наистина много дават от себе си актьори, артисти като цяло, и това е техния начин да се заредят, а пък ние се зареждаме от тях, и всъщност парите в един момент не са най-големия фактор.
0: Така е. Но освен артистите, между другото, в всякакъв тип такива културни мероприятия участват и много други хора. Понякога не си даваме сметка, според мен, за това. Имаме осветлители, декоратори, хора, които се грижат за костюмите, имаме разпоредители, дори ако ще в театъра.
1: Е, да.
0: Това са адски много хора, и като се замислиш всъщност с един билет от, не знам, 20 евро, как точно се събира тази сума, за да може всеки да бъде добре заплатен, ти даваш сметка, че наистина трябва да се плаща за един такъв тип преживяване. Но много често ние не се замислиме за тези неща. По-лесно ние просто да кажем, че е много скъпо, и да обсъждаме това, докато плащаме 100 евровата вечеря в ресторанта.
1: Ами, нищо чудно всъщност, защото като се замислиш, първият въпрос е: аз какво ще получа на среща, не толкова как и кой как ще бъде заплатен. Така че, да, нормално е, тук не осъждаме никого, чакаме да разберем.
0: Искаме различни гледни точки, да, и да ни споделите как лично вие виждате нещата. Дали сте от хората, които инвестират в култура, и защо го правите.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: Роби, рано при зори в шоуто на блондинките. Здравейте, 8.33 стана. В какво настроение ви хващаме днес? Няма да ви питаме, но пък питаме защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура е много скъпо. Макар че така, слушайки слушателите ни тази сутрин, на които коментират на официалната ни Facebook страница, повечето между другото си споделиха, че са склонни да инвестират в култура и дават всъщност парите си точно за това.
1: Да, така е. Наистина е важно, както и Надежда беше написала, зависи каква е народопсихологията ти и всъщност как си почиваш. Ако за теб да си почиваш е да отидеш на един концерт, на едно кино, театър или въобще някакъв такъв вид културно мероприятие, то тогава парите въобще нямат никакво значение. Но и вечерята с хубавата храна също е важна и тук в София, в интерес на истината, сега чакаме и други слушатели да се включат от други части на България и да кажат, имаме хубави ресторанти с много хубава храна и си заслужава човек да остави едни 100 евро.
0: Иска, не иска, вече
1: му се налага. Вече ги оставя. Даже, да.
0: А Ева Андреева ни е написала, защото за човек е важно да е нахранен, отколкото да обогати културата си. Хубаво, ако можеш да ги комбинираш, например, да намериш ресторант, който да е срещу Колизеума, докато уличен музикант и свири италианска музика. Идилия. На мен това ми се случи веднъж и се размазах от кеф. Затова е хубаво, ако комбинираш удоволствието от това да хапнеш вкусна храна, с това да се порадваш на някой удивителен културен паметник.
1: Наистина е като сбъдната мечта.
0: Интересно е, да, понякога искаме всичко в този живот, нали? Ако може да се случи по едно и също време, на едно и също място, да си спестим така време и усилия. Яна Пенева ни пише 3 пъти меню по 10 евро за сандвич и 3 култури по 20 евро. Остават и 10 за таен резерв. Виж как е разпределила добре бюджета.
1: Доста оптимално.
0: От 100 евро.
1: Обаче не съм сигурна, че ще не работи на днешно
0: има
1: време.
0: Има и за хапване, има и за култура, че даш и 10 евро да се чуеш даже какво да ги правиш, нали? Да влезеш в някакви главоблъсканици.
1: Ето, например, има ресторанти All You Can Eat. Нали, чувала си за тях, че там е доста оптимално на корем. Хапваш, плащаш една такса и след това отиваш на културно мероприятие. На една галерия, например.
0: Например, да. Так му да се разтъпчеш малко.
1: Точно.
0: След храната. 8.36 стана. Още интересни неща сме ви подготвили в шоуто на блондинките. Останете с нас.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
3: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Чули за скритото меню в Люлин?
7: Скрито меню?
6: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
7: Кажи една оферта.
6: Два зингира за 4,99 евро.
7: Не.
6: И два рокера за 2,99 евро.
7: Сериозно?
6: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
7: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
6: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
7: Добре, тръгвам.
6: Открий скритото меню, ако смееш.
7: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: 7.41 е добро утро в шоуто на блондинките. С страхотни хитове тази сутрин се събуждаме и се опитваме да влезем в ритъма на работния ден след вчерашната сряда, която раздели работната седмица. А при блондинките винаги има интересни неща. Преди малко ви загатнахме, че най-интересното тази сутрин предстои и мисля, че вече можем така да вдигнем завесата.
1: Точно така. Нали?
0: Айде.
1: Тук при нас си имаме специален гост. Това е Йордан Йосифов, кастинг директорът на SmartCast. Поводът за неговото гостуване е третото по рода си така събитие на Art Plus, но сега даваме думата на Данчо. Аз така ще се обръщам към него, защото го познавам. Добро утро, Данчо!
2: Добро утро и на вас, Елена, Лина. Много ви благодаря за поканата. Изключително ми е приятно да мога да ви видя наживо.
0: Вече в дует.
2: Да, ще имаме възможността да си поговорим днес за това наше предстоящо събитие. Това е и целта на моето посещение. Събитието, поредното събитие на Art Plus, среща на общността на артистите, което ще се състои на 15 май от 19 часа в аулата на Natvis. Партньори на нашето събитие, разбира се, са Natvis. Този път специални гости на събитието ще ни бъдат Театър Хент и неговите основатели. Актьорите Ивомир Игнатов Кени и Здравка Христозова, които са прекрасни, аз ги познавам лично. И това, което искам да кажа, че за нас е изключителна чест, че тези хора ни гостуват, защото Кени е едно от най-разпознаваемите имена в независимият български театър. И това е човек, който 30 години разпространява по света българското сценично изкуство. И бих могъл да кажа с Театър Хент, разбира се, и бих могъл да кажа, че през този период от време е успял да направи от Театър Хент емблема на българският независим и свободен театър.
1: Страхотно. Много хубаво звучи. Ние днес точно за култура си говорим, ако трябва да бъдем честни. Избрахме такава тема не случайно и е прекрасно това, което ни споделяш. Как се роди, Данчо, идеята ти за Art Plus?
2: Art Plus, първо искам да благодаря на Natvis, че прегърнаха тази идея, тъй като за нас беше много важно да създадем пространство, в което младите творци да имат възможност да се срещат, да говорят помежду си, да обменят контакти и да създават колаборации. И за нас беше важно да намерим пространство, в което всичко това да се случва. Така че Art Plus дойде така прекрасно в един момент като идея и изключително съм благодарен, че Natvis прегърнаха нашето предложение и благодарение на тях успяхме да го реализираме.
0: Трета поредна година, казвате,
1: точно,
0: нали?
1: Трета,
0: три години.
1: Не година, но трето поредно издание.
2: Да, трето поредно издание, да. Точно така.
0: По-лесно ли става с всеки следващ път или не винаги в България работят така нещата?
2: Ами става все по-интересно, ако бих могъл да кажа така, тъй като все повече хора проявяват интерес да ни посетят. Това са хора от артистичната общност, хора, които обичат киното, театъра, изкуството като цяло. И на предстоящото ни събитие ние ще говорим точно за независимият театър, за пътя на артиста извън институциите, което е много важно, и смелостта да можеш да се заявиш и да правиш собствен театър и собствено изкуство. За независимият театър се изисква смелост, за да можеш да го правиш.
0: Много важни теми ще бъдат обсъдени със сигурност.
2: О, да. При всички положения така нашата аудитория ще има възможност, освен с нашите гости, във втората част на събитието да се срещнат и помежду си. Това е нетворкинг частта, която е много интересна. Да. Така че да могат да се запознаят помежду си тези хора, да разменят контакти, както вече споделих, да създадат идеи за бъдещи колаборации. И всъщност това е основата на Art Plus и възможността тези хора да се срещат на едно място.
1: Много интересно звучи. Следващия петък каза 15 май.
2: 15 май, 19 часа, да. Аулата на Natvis, ход е свободен.
0: Няма билети?
2: Не.
1: Най-важното нещо да кажем, да.
2: И поканени сте.
0: С записваме си го в календара задължително. Предлагам ви сега да направим кратка пауза и да се върнем след малко, за да си поговорим още по темата, защото има интересни неща, които да си кажем за това събитие, след като вече и ще ходим на него.
1: Да.
0: Нали? Нещата стават още по-интересни.
3: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш. Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки OneClick от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.
2: Да
4: в твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! Скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

0: Калин Харис и Ели Гулдинг в шоуто на Блондинките. 9 минути преди 9 ние се връщаме в студиото, за да продължим разговора си с нашия специален гост тази сутрин, с който си говорим за култура и за това колко е важно да се организират събития, на които всъщност артистите да попаднат на място сред свои хора.
1: Точно така. Йордан Йосифов ни е на гости. Това е кастинг директорът на SmartCast. Данчо, защо е толкова важна общността за един артист?
2: В България има много таланти, много талантливи хора, които непрекъснато работят в изолирана среда. Нашето събитие Art Plus си постави за цел точно това, да можем да създадем едно пространство, в което да можем да поканим тези хора да дойдат, да се срещнат помежду си, най-вече да говорят един с друг, и това да им даде възможност за бъдещи колаборации. Така че Art Plus от тук излезе от необходимостта тези хора да бъдат срещнати на едно място и да направят наистина хубави, полезни проекти, които ние да видим в бъдеще.
1: Добре, страхотно. Ако някой артист в момента ни слуша и се чуди дали да дойде на Art Plus на 15 май, следващия петък.
0: Да спира да се чуди.
1: Защо трябва да спре да се чуди и да дойде?
2: Защото ако е човек от артистичната общност, при всички положения за него ще бъде важно да срещне и други хора от същата тази общност, с които да може да влезе в контакт. Защото контактите са всичко във всеки един бранш и ние не правим изключения. Така че това е пътя за раждането на интересните идеи. Самата ни среща става още по-интересна и благодарение на нашите гости от Театър Хент, които всъщност са ярък пример как независимото изкуство достига до световната сцена и не губи своята идентичност и свобода, което е изключително важно. Така че в това отношение Театър Хент са ни добър пример и биха могли да разкажат много за своя опит и за пътя, който са извървели. Да. Това мисля, че е важно за всеки тръгващ и развиващ се талант.
0: Добре, ако не си професионален артист, но така носиш артистична душа, подходящо ли е тогава това събитие за теб и ще се чувстваш ли на място, ако дойдеш?
2: Всеки, който обича киното, театъра и изкуството, е добре дошъл и съм сигурен, че ще се чувства добре. Така че, имайки предвид, че входът е свободен, за нас ще бъде удоволствие да посрещнем повече нови хора, нови артисти, които да присъединим към нашата общност.
1: Добре, а да кажем всъщност как става записването за събитието?
2: Записването за събитието става през формата, която ние сме създали, така че спокойно могат да влязат в нашия уебсайт smartcast.bg, в кастинги трябва да намерят събитието и да последват линк, който ние сме поставили там за записване, или направо в 19 часа на 15 май. Супер. Да дойдат в аулата на надвис. И това се приема.
1: Добре, чудесно.
0: Да, за хората, които не обичат много да планират, може на момента емоционално да решат да дойдат. Много интересно звучи. Ние вече имаме покана, Лина, така че другия петък
1: там сме.
2: Ще ви очаквам с голямо удоволствие.
0: Сигурни сме, че ще бъде много интересно и много важно за хората, наистина, не само от артистичната общност, но и, както казахме, всеки, който се чувства артист по душа. Планирате ли скоро да има още такива събития? Ако някой не може да дойде сега на 15-ти, да очаква в бъдеще?
2: Разбира се, тези събития са регулярни. Не мога да кажа точната дата на следващото събитие. Всичко зависи от... ще има. Ще продължи да има.
0: Добре, не се отчаивайте, ако на 15 май вече сте заети и нямате възможност да отидете. Следете на сайта, предполагам.
2: Точно
0: там ще
2: така
0: бъде поместена информация.
2: В нашите социални профили, в Facebook, Instagram, така че там биха могли да получат нужната информация.
0: Много ви благодарим, че станахте толкова рано.
2: Аз ви благодаря за хубавата компания и за поканата, която ми отправихте. За мен е изключително удоволствие.
0: Надяваме се наистина, че ще стане страхотно събитие и ще се видим там.
2: Ми ще споделите?
0: Да, скажем за сигурно.
2: Добре, хубаво.
0: 4 минути остават до 9. Слушаме Михайла Маринова и се връщаме след това за новините по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.
1: I've been

0: хитовете днес по Радио Фреш.
1: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Поради домакинството на финала на третия етап от престижното колоездачно състезание Giro d'Italia, столичната община въвежда мащабна временна организация на движението и паркирането в София от днес до 11 май. Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите. Най-сериозните ограничения ще бъдат в неделя, денят на навлизане на състезанието в София. Столичната община призвава шофьорите да планират предварително маршрутите си и да използват навигационни приложения. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов е сезирал Европейската агенция Eurojust да спре назначението на прокурорката Лилия Кариева заради съмнения за опорочена и непрозрачна процедура по нейния избор. Паралелно с това, Янкулов е определил състав от 10 юристи, които ще оценяват кандидатите за български съдии в Общия съд на Европейския съюз, като за първи път подборът им е придружен от мотиви, от които става ясно как точно са определените. В писмото си Янкулов казва, че има сериозни нередности в националната процедура за избор. Министъра моли Eurojust да не финализира назначението на Кариева, докато не бъдат изяснени определени факти. На първо място се изтъква, че подбора на прокурорката е извършен от нелегитимен главен прокурор и изобщо не е ясно каква е оценката на останалите кандидати. Янкулов припомня, че прокурорската колегия само е подпечатала предложението на Сарафов. Кариева беше избрана по неясни критерии от Борислав Сарафов, докато той все още нелегитимно вземаше поста, изпълняващ функциите главен прокурор, а в последствие набързо одобрена от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Президентът Илияна Йотова връчва новия проучвателен мандат за съставяне на правителство по конституция. Той се дава на първата по големина политическа сила у нас. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа днес. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още утре. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Водеща тема от чужбина. Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера. Съобщиха гражданска защита и болници в палестинската територия пред Франс Прес. Сред убитите е Насим Алкалазани, полковник от полицейските сили, контролирани от палестинското ислямистко движение Хамас. Междувременно Израел нанесе и въздушен удар срещу южните предгради на Бейрут, първия след обявяване на примирието с Хизбола миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Радуан на групировката. Спартак Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг на първа футболна лига. Шанде даде преднина на Соколите в 33-та минута, а дълбоко в добавеното време на срещата Айкут Рамадан в 96-та минута се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона на класирането. Варненци вземат 14-то място със своите 28 точки, с една по-малко отбора на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. Следващия кръг отбора, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добрич ли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Националът Александър Николов и неговия Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската волейболна суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Играчите на Джан Паоло Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3 гейма в трета среща от финалния плейоф. Играна с нощи в пълната зала Пала Бартон Енерджи. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши със сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч за Чивитанова и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Петро, в шоуто на Ландинките с гръм и трясък се завръщаме в новия час. Много приятна среща имахме в минутите преди 9. Лина, спри да си играеш с копчета. Но, много забавно ни стана, много приятно. Говорихме си за култура, за артисти, за хора, които имат и намират едно споделено пространство. Сега обаче се връщаме към темата на деня в шоуто на Блондинките и въпросът ни тази сутрин. Защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура ни е скъпо?
1: Сега ще ти кажа аз какво измислих, Елин. 100 евро за вечеря не са ми окей на мен така, по принцип, но ако е първа среща, аз няма да ги извадя от джоба си, както вече го казахме. Добре. Така че съм напълно окей. И веднага след това едно събитие с хубави, с билети за хубаво място. Mm-hmm. Може и да са от мен. Айде, понеже съм ларж първия път.
0: Да, може.
1: Ето така. Ето така ми звучи като добър вариант.
0: Ти много добре вкарваш едно нещо, което мен много ме тормози, и то е защо на първа среща хората предпочитат да отидат на ресторант.
1: Да.
0: Вместо да посетят някое културно събитие.
1: Ами аз не предпочитам и ми е странно защо, и даже вчера на кого казах, забравих, че много хубаво впечатление би ми направило, ако някой ме покани на театър на първа среща.
0: Да.
1: Да, няма да може да си говорим. Може би така,
0: може да си говорите
1: шанса,
0: преди и след това.
1: Но пък шанса така, като не си говорим, да ми хареса повече човека, е по-голям.
0: Увеличава се рязко. При това може да не е само на театър, може да отидете, например, на изложба. Там със сигурност може да си говорите тихичко, нали?
1: О, да.
0: Така ще имате възможност така да се приближите по-близо един до друг.
1: Романтично да стане.
0: Да. Може да отидете на някакъв вид, да кажем, малко по-лежерна култура, като стендъп представление, където, нали, хората си говорят и по време на самото представление.
1: Ами, да ти кажа честно, това също е нож с две остриета, защото ако смехът ти е от по-гръмките, може и да изплаши човек като теб. Ето, аз си признавам, че може би съм точно тези хора.
0: Добре, ти сега намери на всичко някакви възражения.
1: Да,
0: но
1: вярно
0: е. Въпреки това, според мен е добра идея и не е никак лошо да експериментира човек и да пробва с нещо
1: даже
0: различно.
1: Да.
0: Връщаме се след малко, за да продължим да си говорим по темата. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница, да видим каква е и вашата нагласа за въпроса ни тази сутрин. Защо 100 евро са вечеря са окей, но 30 евро за култура е много скъпо.
2: Искаме да чуем и твоето мнение. Сподели го в официалната ни Facebook страница до 10 в шоуто на Блондинките. Това са хитовете днес. Еми.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! 9.16 е. Вие сте шоуто на блондинките. Вече две на лице си имате. Сигурна съм, че това ви прави много щастливи. Тази сутрин, както всъщност и от миналата седмица, сме захванали теми за психосоматика, симптоми на тялото. Сигурна съм, че вече сте наясно, че болката е сигнал на организма, с който той иска да ни каже нещо. Тази болка е съпътстваща заболяване от всякакъв характер. Знаете ли, че има над 150 различни видове ревматични заболявания, за които чувам постоянно. Сега аз тук ще изброя няколко, от които лично съм чувала дори приятели да се притесняват и да се изследват. Става въпрос за ревматоиден артрит, лупус, остеоартрит, болест на Бехтеров, васкулит и много-много други такива неприятни заболявания.
1: Така е, за съжаление, колкото и да не се иска да чуваме за такива неща, са доста често част от нашето ежедневие. Реално могат да засегнат всеки, независимо на колко години е, какъв пол е, с какво се занимава. Кои обаче са хората, които са с повишен риск? Каква е симптоматиката на този тип заболявания и защо да не я пренебрегваме? Кога да потърсим реално специализирана помощ и кои са подходите за лечение? Всичко това ще може да научите днес от специалното ни интервю с доктор Тодоров, ревматолог. Днес в предаването Абсолютно фреш с Дия.
0: Точно така.
1: Между 2 и 6

0: слушайте много внимателно, ако темата ви е интересна. А и да не ви е интересна, със сигурност ще ви бъде полезно да чуете малко по-професионални съвети и информация от доктор Тодоров, който е специалист в тази област. И на достъпен човешки език ще ни разкаже за какво трябва да внимаваме.
1: Да, останете с нас. Ние след малко продължаваме и с коментари по темата. Сега няколко хита по Радио Фреш.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Мега избор, супер цени. Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
4: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
6: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
8: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
10: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Хороскоп. Добро утро! Това е хороскопът за днешния четвъртък. Надявам се, че сте подготвени. Започваме, както обикновено, с зодия Овен. Записвайте си, Овни. Днес ще усетите желание да започнете нещо ново, но този път не бързайте. Дайте си време да прецените посоката. Един малък детайл ще се окаже ключов за успеха ви. Телци, ще търсите спокойствие и баланс, но денят ще ви поднесе лека динамика. Не и се съпротивлявайте, тя може да ви отведе на точното място. Романтичен жест ще ви изненада приятно. Близнаци, добро утро! Комуникацията ви отваря врати днес. Един разговор може да се окаже по-важен, отколкото изглежда на пръв поглед. Бъдете внимателни какво обещавате. Раци, интуицията ви ще бъде най-силният ви съюзник. Ако нещо не ви се струва наред, вероятно има причина. Доверете се на усещанията си. Добро утро казваме и на представителите на зодия Лъв. Ще бъдете в центъра на вниманието, Лъвове, но този път ще ви се иска малко повече спокойствие. Изберете внимателно къде влагате енергията си. В любовта ви очаква топъл момент. Продължаваме с зодия Дева. Деви, ще успеете да внесете ред там, където досега е имало хаос. Никаква изненада тук, те са най-добрите в това. Денят е подходящ, Деви, за малки, но важни решения. Някой ще оцени усилията ви. Везни, ще се наложи да вземете решение, което сте отлагали. Не търсете перфектния момент, той няма да дойде. Романтична среща може да промени настроението ви. Романтичните срещи винаги променят настроението. Стига да са хубави, разбира се. Скорпиони, ще усетите повече, отколкото ще ви казват. Доверете се на това предимство. Денят е силен за наблюдение, а не за прибързани действия. Ето какво казват звездите и за стрелците. Ще имате нужда от промяна и движение, стрелци. Направете нещо различно, дори да е малко. Любовта може да се появи в най-неочаквания момент. Козирози, фокусът ви ще бъде върху целите и резултатите. Един разговор ще ви даде нова перспектива. Не пренебрегвайте съвет, който идва от неочаквано място. Продължаваме с представителите на зодия Водолей. Водолей, идеите ви ще бъдат смели, но не всички ще ги разберат веднага. Това не трябва да ви спира. В личен план ви очаква приятна изненада. И финишираме като за черешка на тортата с представителите на зодия Риби. Риби, ще сте по-чувствителни, но и по-вдъхновени. Денят е подходящ за творчество и спокойни моменти. Романтиката ще се появи естествено и без усилие. Ами, добре, това беше хороскопът за днешния ден. Надявам се, че сте си взели понещичко и сте си записали дори. После ще ни кажете дали нещата са се случили. А сега останете с още няколко хита по Радио Фреш. Връщаме се за коментари по темата днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро, добро утро, добро утро.
1: Добро утро. 9.34 е. Направо не знам кога отлетя това време тази сутрин. Ели с теб е друго, друго се усеща, по друг начин.
0: Да, така е. И искаме да ви кажем, че имате още малко време, за да се включите и по темата ни тази сутрин, която лично на мен ми е много интересна и всяко мнение, всяка гледна точка и всеки нюанс ни е супер важен. Питаме ви защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура е скъпо. И Гергана Начева ни отговаря, защото започнахме да водим живот отдаден само на задоволяване на удоволствия. Само удобства, вкусна храна, пренебрежително отношение към нуждите на духа и саморазвитието. Превърнахме се в поредната консуматорска нация.
1: Тъжен коментар, но се доближава доста до реалността.
0: Сещам се веднага тук за скандала, който преди няколко седмици избухна около моя любимец Тимати Шаламе и изказването му за балета и театъра като изкуство, което ще умре и че той не иска да бъде част от всичко това. Между другото, думите му бяха леко извадени от контекста, поне тази част, която нали стана вайрал и заради която отнес толкова голям хейт. Но да, има така един лек отлив от този тип малко по-възвишена култура, но пък, да кажем, киното, театъра, може би те си остават все пак малко по-масови.
1: Надявам
0: сега на опера, на балет, наистина хората ходят като на нещо по-специално, като
1: факт,
0: събитие.
1: Да.
0: Но на изложба, например, на концерт. Мисля си, че не изисква кой знае колко голямо усилие, за да можеш да отделиш и време, и пари, и да отидеш.
1: Даже 30 евро, както сме го написали ние, наистина много малка сума. И
0: добра цена.
1: Много добра цена. Продадено е направо.
0: Взимайте.
1: Абсолютно. И в интерес на истината, ако тръгнеш да ходиш на някакъв такъв вид събитие, ти отиваш с някого, било то приятел, партньор, роднина дори.
0: Да.
1: Взимаш два билета на куп и с радост така каниш човека до теб да се присъедини. Така че е малко по-скъпо ти излиза, но удоволствието наистина е безценно да споделиш такъв един миг с
0: скъп човек. Разбира се, ако харесваш такива неща, защото нека да си кажем, има хора, които културата не е тяхното нещо. Или изкуството. Не могат да разберат как някой отива в една галерия и часове наред се взира в едни картини, нали?
1: Те така си мислят, че не е тяхното нещо, този микрофон тук си играе с мен, но в интерес на истината съм ставала свидетел на това, че човек си променя мнението в момента, в който посети някакво такова събитие.
0: Ами добре, предизвикайте се и пробвайте преди да кажете не.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Festival се завръща България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Новините от последния час.
1: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
2: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
1: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: До кога ще се търкаляш в еглото?
4: Събота е. До когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са остарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
7: Приказно
6: и стилно
7: променя настроението във вашия гардероб.
6: Украсява вълшебно дома и градината.
7: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
6: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Здравейте, Бангаранга.
1: Бангаранга.
0: За тези, които още не са събудили тази песен, би трябвало вече да ги е събудила окончателно. 9.46 е и предполагам, че вече сте на работното място. А ако не сте, ви завиждаме определено. Да. Но пък така наближава уикенда на тази по-кратичка седмица и сигурно вече планирате някакъв вид културно мероприятие, може би.
1: Дано.
0: Или вечеря.
1: Или така кулинарно.
0: Кулинарно изживяване. Да.
1: Защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура е много скъпо? Това е въпросът на блондинките тази сутрин. Атанас Георгиев ни пише: с Ангел мислихме над въпроса, в скоби, много болна тема. И прекрасен въпрос. Ангел мъдро отсече с думите на великия Камен Донев: ако душата е гладна, няма значение колко струва цената за изкуство. А относно вечерята, зависи колко сме гладни. Послепи си имаме, а директният отговор на въпроса е: защото цари такава огромна простотия в страната ни, че нямам думи. Изказване на великия Тодор Колев, лека му пръст. Ами понякога трябва да си казваме и директно.
0: Точно, директният отговор ми хареса, наистина.
1: Да. То зависи от колко сме гладни, от душата, но в крайна сметка нещата се свеждат до много простички неща. Имаме още малко време до финала на шоуто, буквално последни минути и метри до финала. За тези от вас, които още не са намерили време да се включат в дискусията, няма на къде да го долагате повече. Ако, тоест, извиняваме ви само ако в момента сте заети да резервирате билети за някое културно събитие.
0: Вярно е.
1: Резервации за вечеря не се приемат.
0: Но пък покани се приемат.
1: Покани е
0: друго. Защо пък не?
1: Да. Така е. Добре, какво ще слушаме? Новото на Вениамин предлагам, като за последно преди бундинките да ви кажат чао и преди да се върнем за заключение по темата.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh.
3: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е неудобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

0: Гастро Протект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Чули за скритото меню в Люлин?
6: Скрито меню?
5: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
6: Кажи една оферта.
5: Два зингира за 4,99 евро.
6: Не.
5: И два рокера за 2,99 евро.
6: Сериозно?
5: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
6: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
5: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
6: Добре, тръгвам.
5: Откри скритото меню, ако смееш.
6: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш на последните метри от до финала. 6 минути до 10. Ние сме Лена и Лина и е време да обобщим какво научихме по темата тази сутрин.
1: Правим разбор точно така. Днес ви питахме защо 100 евро за вечеря са окей, но 30 евро за култура ни се виждат много. Всъщност, нека да си го кажем както си беше и коментарите, които дойдоха, точно това гласят. Хората не се притесняват да дават пари за култура. В по-голямата част от случаите е точно така. И задават реална представа, защо пък другите реално им се свидят тези пари, им се виждат много. Така че позитивното е, че наистина забелязваме все повече хора не правят сметка, когато става въпрос за някакъв вид културно мероприятие.
0: Ионелия Стефанова обаче пише, защото капацитетът е толкова приоритет. И наистина е така. В крайна сметка на различните хора са им важни и различни неща. Да не говорим, че много често стандарта на живот в една държава също определя и това колко си способен да отделяш за подобен тип мероприятия. Макар че наистина, като сравним парите, които даваме за излизания с приятели, за алкохол или за храна, в крайна сметка, може би не е само до бюджет.
1: Да, така е.
0: А точно до приоритети, това, което ти е важно, от кое имаш нужда и къде виждаш смисъл да си похарчиш изкараните с честен труд пари.
1: Да. Никой не се включи тази сутрин обаче да каже, че 100 евро наистина му се виждат много за вечеря и с много по-малко пари всъщност може да стане една гурме вечеря в къщи, а след това с удоволствие да сподели и някакъв вид емоция, свързана с културно мероприятие навън.
0: Много добра идея даде ти. Нали? Току-що. Точно 4 минути преди 10 на финала на шоуто на блондинките. Дано да сме ви били, ако не полезни, поне да сме ви хвърлили в лек размисъл. А ако сме накарали някой да си купи билети за театър, за концерт, за изложба, за балет, опера или каквото и да е културно мероприятие, много се радваме.
1: Колко хубаво би било това.
0: Да. Ако пък сте си направили резервация за вечеря, също хубаво, дано да я прекарате с интересни и културни хора най-вече. А толкова от нас за днес. Утре отново сме на линия. Чакаме ви в петък сутрин, точно в 7.

0: хитовете днес по Радио Фреш.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Днес облачността над Запада и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. На последното си заседание се събира служебното правителство днес часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставането на редовен кабинет, който вероятно ще оглави Румен Радев. Служебното и оглавено от Андрей Гюров, 106-то правителство встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година. С основна задача да организира провеждането на честни избори. Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите. Едни от най-честните в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Очаква се днес да бъде одобрено финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 52-то Народно събрание започва работата си по същество. Предвидено е изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски. Пред депутатите той се очаква да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Новини от чужбина. Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фючерсите на важния европейски сорт Брент се понижиха с около 11% до 98 долара за барел. Медийният магнат Тед Търнър, основал CNN, е починал на 87 годишна възраст. Търнър създава Cable News Network като първия специализиран канал за непрекъснати новини през 1980 година и бързо се превръща в ключова част от медийната среда. Първоначално CNN среща трудности, но доказва постепенно себе си и се утвърждава чрез бързите и непрекъснати актуализации при събития, като опита за убийство на президента на щатите Роналд Рейган през 81 година и катастрофата на космическата свалка Челенджер през 1986. Телевизията затвърждава позициите си с прякото си непрекъснато отразяване от Ирак по време на войната в Персийския залив 90-91 година. Тогава американският президент Джордж Буш дори казва, че е научавал повече от CNN, отколкото от ЦРУ. Успеха на CNN подтиква и други новинарски канали да последват примера, сред които Fox News, създаден през 1996 година от дългогодишен съперник на Търнър Рупърт Мърдок. Телевизионната империя на Търнър включва още каналите TBS и TNT, Търнър Classic Movies и Cartoon Network. Спартак Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг на първа футболна лига. Шанде даде предина на Соколите в 33-та минута, а дълбоко в добавеното време на срещата Айкут Рамадан в 96-та минута се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона на класирането. Варненци вземат 14-то място със своите 28 точки, с една по-малко отбора на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. Следващия кръг отбора, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добрич ли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Национала Александър Николов и неговия Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската волейболна суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Играчите на Джан Паоло Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3 гейма в трета среща от финалния плейоф. Игра на снощи в пълната зала Пала Бартон Енерджи. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч за Чивитанова и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тем Импала и Джени в един ремикс на Дракула. Така е, наистина. Вчера каквото хубаво слънце беше навсякъде, надявам се, със сигурност Дракула нямало и как да бъде навън. Но днес времето е малко по-различно. Такова едно хубаво майско. Вчера голям празник, наистина, Гергьов ден. Чертезите летяха. F-16 е прекрасни, наистина. Тихички, но пък бързи. Ние започваме. Бързичко казвам, здравейте, сме заедно до два.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това дали жената е направила крейвиршчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно! Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зърифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Папи Ханс, безсърдечен. Така е, доверяваме се на добрия му вкус, особено пък за текстове. И какво? Днес 7, утре 8, сърдечно ще приветстваме новия му албум. Така е, нов звезден дуел, разбира се, ще приветстваме също на Facebook страницата на Фреш и като история в Instagram. Само след малко ще разберем какво се е случило с онзи, отдавнашния, още предпразничния, от вторник, че беше много интересно так, как там провървя и на кого от тези два хита, на кой от двата хита провървя борбата, как там се случи. Награди

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Дамите от Cat's Eye, така, лекичко изсвиват сърмите, така да се каже на Габриела, казват hands off. Ръцете горе, Габриел, махни, дигни ръцете, така е, оттам махни ги и ги заслужи, постави ги върху мишката и оттам вече избери дали палец или сърце да дадеш за тези нови два хита, които влизат в музикалната битка Звезден дуел, песен срещу песен. Края на седмицата направо си наближава, добре знаете нашите фреш мърч награди при жреби за вас. Вие отредихте пък жребия, не, а отредихте Звездния дуел от вчера, не, от вторник. Greedy, Тейт Макри, тя спечели убедително на нашата фейсбук страница, но right there в инстаграма ни Никол Шерцингер и 50 Cent си го върнаха едно на едно. Чудесни два хита нови от музикалния редактор. Първия звучи така, наистина голяма пак ще бъде битката. Вие решавате палец или сърце да дадете за това. Сърцето си дава Бионсе за всякакъв тип музика. Ето ти леко кънтри, такова поп-кънтри или кънтри-поп, не знам, в такъв кънтри албум, с който тя се изстреля в класациите като първия изпълнител с такъв по-интересен цвят на кожата, с кънтри албум на най-висока позиция. Чуйте пък това. Attention към това заглавие, което си едноименно Attention, Charlie Puth. Така е, вниманието към Звездния дуел, сигурен съм, че ще бъде доста силно до утре по това време, когато ще стане ясен резултата от тази битка на Facebook страницата на Fresh и като стори в Instagram. Това е Звездния дуел, наградите от нас, вота от вас.
0: Радио Fresh. Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Строй ремонти.
2: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем,

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища. Fresh. Шоуто на Стел.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Beyonce, Texas Hold'em.

0: Radio Fresh Dance номер 1 за хитовете днес. Минелина in love. Така е. Някои тези, които обичат информацията да ги застига акуратно и точно, а и да бъде добре. Така, подбрана редакторска без корисна редакторска намеса. Всичко да бъде наистина такова, каквото трябва да бъде. В най-добрите образци на журналистиката и по този начин поднесена информация, винаги се обръщате към новините на Fresh, които влизат точно сега.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и следованите часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Парламентът отказа да обсъжда създаването на временна комисия за проверка на несъответствията в доходите и имуществото и стандарта на живот на лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски. Предложението бе на Демократична България. То получи подкрепа само от 48 депутати и не бе подкрепено от ГЕРБ, ДПС и Прогресивна България. Комисията трябваше да провери още декларираните доходи от дивиденти на Пеевски, разходите му за найеми и недвижими имоти, автомобили и използването на частни самолети. Съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов разкритикува липсата на подкрепа за предложението. Тази комисия трябваше да бъде подкрепена. Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов, каза той. Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Това каза в декларация от парламентарната трибуна на Тон Кутев. Той даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. Държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица, и ние няма да приемаме закони, касащи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било, това ще правят легитимните държавни органи, каза Антон Кутев. Водещи теми от чужбина, цената на петрола се покачва слабо днес, след като загуби 8% през предходната сесия на фона на новите усилия за приключване на войната в Близкия изток. И двата водещи сорта поскъпват с по около 0,6% тази сутрин. Фьючерсите върху международния бенчмарк Brent се търгуват за отново над $100, 101,8 долара за барел, а тези върху американския сорт West Texas Intermediate WTI за 95,6 долара за барел. Русия призова посланиците на чужди държави да осигурят евакуация на техния персонал и на техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на деня на победата на 9 май, предадаха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързано с отбелязването на деня на победата 9 май. На който Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано, от 6 май, но Москва до момента не е реагирала на това предложение. Спартак Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от 33-я кръг на първа футболна лига. Шанде даде преднина на Соколите в 33-та минута, а дълбоко в добавеното време на срещата Айкут Рамадан в 96-та минута се разписа за гостите от Добрич. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона на класирането. Варненци вземат 14-то място със своите 28 точки, с една по-малко отбора на Ясен Петров се намира на предпоследната позиция. Следващия кръг отбора, воден от Гьоко Хаджиевски, е домакин на Славия, докато за Добричли предстои сблъсък с Берое на стадион Дружба. Национала Александър Николов и неговия Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската волейболна суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Играчите на Джан Паоло Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3 гейма в трета среща от финалния плейоф, играна с нощи в пълната зала Пала Бартон Енерджи. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч за Чивитанова и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

А да, ще сбери с Уим, с мистер Ноу-Ед-Ол, господин Всезнайко. Така и аз знам, сега не мога да знам всичко. В крайна сметка. Затова го живеем този живот, да се учим и винаги какво беше. Се хоризонтираме някакси недостатъчно научили. Дива, Мария Илиева и Прея. Достатъчно ми разнам, че съм в ефира на Фрежа, в който надявам се сте и вие в новия час. Тери Суимс, Missing Nowhere All Diva, Die For Me. Нямам, но пък имам хитове. Зейн, един от тях е той.

Fresh. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Fresh.

0: Manhã Fresh.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем,

0: няма как. Разбира се, че мисля за вас и ви казвам къде и как заради Гран Департенза Джиро д'Италия, което ще мине през България. Ще се променят маршрути на цели 24 автобуса в столицата. Промени ще има тук, така пише, движението на тролейбусните линии също. 1, 2, 3, 4, 5, 6, няма 7, 8 и директно скачаме на 11. Говорим за тролейбусите. Тези номера ще бъдат променени. А какво за автобуси? Ни казах 24 автобуса от градския транспорт в столицата ще бъдат с променен маршрут заради колоездачното състезание Giro d'Italia. Това става ясно от съобщение на общината. Общината го казва, щом го казва, трябва да се да внимаваме. Така е. Финала на третия етап от състезанието ще се проведе в столицата на 10 май. Ограниченията започват още от днес. Ще продължат до 11 май, като ще бъдат засегнати централни булеварди, площади, улици, както и част от трасетата в източната част на града. От 3 часа сутринта от по-първи петли на 7 май, значи сутринта, първите петли са дали старт именно на тези ограничения и промени. До 6 часа сутринта на 11 май се забраняват влизането, престоят и паркирането на автомобили на площад Николай Гелоров. Изключителен оперен певец с изключение по-скоро на автомобилите на Руга. 9 май също. Леле. Абе, да вземете да си проверите, че толкова много информация, според мен, просто ще се отдавим в нея. Да знаете, че ще има промени, а да сте малко по някакси не снисходителни, а по-толерантни, защото за хубаво е. За хубаво е, Джиро д'Италия е хубаво нещо, което наистина ще донесе имидж на България.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на те.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем,

0: този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки. Fresh.
3: Шоуто на Тел.

0: not here. Как да не съм тук, ето ме. Hey, Madeima, както би казал един, аз знам точно кой го казва това нещо, но сега няма да му взема авторството, но няма пък и да го посоча. Посочвам влизане в следобеден или по-скоро обеден. Но за някои въобще това няма никакво значение, защото си е работен час. Става просто 12 до 1. Намирайте си какво да правите. Ако случайно пък имате възможност да си починете, най-добре е да похапнете също тези три неща. Но ние, както и хитовете, продължаваме да сме на вахта. Работим яко, Сабрина Карпентър. Експресно, експресно влизаме в новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове. На места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието по-ниски между 12 и 16. В София около 22 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Парламентът отказа да обсъжда създаването на временна комисия за проверка на несъответствията в доходите, имуществото и стандарта на живот на лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски. Предложението бе на Демократична България. То получи подкрепа само от 48 депутати и не бе подкрепено от ГЕРБ, ДПС и Прогресивна България. Комисията трябваше да провери декларираните доходи от дивиденти на Пеевски, разходите му за найеми и недвижими имоти, автомобили, използване на частни самолети и други. Съпредседателя на ДБ Божидар Божанов направи лаконичен коментар. Тази комисия трябваше да бъде подкрепена. Тази зала получи мандат да демонтира модела Пеевски-Борисов. След това гласуване Антон Кутев от Прогресивна България излезе със следната позиция. Прогресивна България ще изпълнява ангажиментите си към българските граждани, спазвайки закона. Ние няма да подкрепим законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски по начина, по който са предложени. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. Това ще правят легитимните държавни органи, каза още Антон Кутев. Има две важни цели. Първата е да се демафиотизира и дегангстеризира управлението. Сега ще видим дали това ще се случи. Следващата стъпка е да се демафиотизира и дегангстеризира опозицията, защото с гангстерски структурирана опозиция не може да има качествена политическа система. Това каза пред Националното радио политологът Димитър Аврамов. Според него хората са гласували не от любов към новата партия или към Румен Радев конкретно, а това по-скоро са крехки очаквания, че нещо може да тръгне по друг начин. Най-лошо нещо в страната бяха отвлечените институции на всички нива и буквално бандитизъм. Начинът, по който ни говориха политическите лидери в последните години, е начинът, по който се говори в криминални групировки. По думите му обаче има опасност едно задкулисие да бъде сменено с друго задкулисие и друг да завладее държавата. Президентът Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на кабинет. Той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава обяви, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на 5Б е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне още утре в парламента. Премьер ще бъде бившият президент Румен Радев. Водещите теми от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че имал много добри разговори с Иран в последните 24 часа, допълвайки, че много възможно да бъде постигнато споразумение с Техеран. Официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Страните работят по меморандум от 14 точки. Цената на петрола се покачва леко в четвъртък, след като загуби около 8% през предходната сесия на фона на новите усилия за приключването на войната в Близкия изток. И двата водещи сорта поскъпват с по около 0,6% тази сутрин. Брент отново надхвърли 100 долара. Два дрона са се разбили на територията на Латвия, която е член на НАТО, съобщава Reuters. По данни на латвийските въоръжени сили, безпилотните апарати се навлезли във въздушното пространство на страната от към Русия. Един от дроновете се е разбил в петролна складова база в района на Резекне, на около 40 км от руската граница. Пари Сен Жермен ще защитава трофея си в Шампионската лига в финал срещу Арсенал 30 май Будапеща, след като за втори пореден сезон стигна до последното стъпало. Това стана след 1-1 срещу Байерн на реванш от полуфиналите в Мюнхен, което се оказа достатъчно за класиране, тъй като преди седмица тима на Луис Енрике бе надвил германския гранд с 5-4 като домакин. Това ще е трети финал за френския отбор в историята на турнира. Отбора на БРО ще изпадне от FBET лига по служебен път, съобщава Спортал БГ. Според медията, лицензионната комисия към Българския футболен съюз вече уведомила отбора от Стара Загора с писмо, че не получава лиценз. БРО има седмица, за да обжалва това решение. Славия надви с 2-1 септември София в матч от 33-ти кръг на FBET лига. По този начин белите гарантираха мястото си в елита през следващия сезон, докато под краката на футболиста на Христо Арангелов продължава да пари. На стадион Александър Шалманов продължава да тегне напрежение, като агитката в бяло скандираше през цялото време против клубния бос Венцеслав Стефанов, а впоследствие напусна демонстративно трибуните в 35-та минута.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Купи шинел. Няма нужда. Няма нужда, както се казва. Всъщност дано да няма нужда наистина да намличаме шинели. Меси с Лоло Йонг. Рано моя. Рано моя си ранила. Да, така искам да го виждам някакси. Не като рана чисто така физиологична, а като раничко да станеш, пък да включиш вефа, да чуеш кидикане, а да чуеш нашите блондите от 7 до 10 и после сме заедно. 2 часа вече измина от 10 насам. Още 2 остават, скъпи приятели. Това би трябвало да е обеден час. Обяден даже за някой. Тайла с Шанел.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Диско Лайн си тинаше. Иначе, за малко да пропусна, че днешният 7 май си е от всякъде важен, скъпи приятели. Защо? Защото ден на радиото и телевизията е днес. Ето как са поставени радиото и телевизията. Така е, защото и първоначално то се знае било радиото, после идва телевизията, която някакси да визуализира нещата. Man I Need, Оливия Дин, да, със сигурност ще имаме нужда от този хит, сетени свежи реклами и време, а разбира се, ще имам нужда отново да обърна внимание и до края на този час, че и до края на срещата ни днес с вас, на това как днешния 7 май, тук така е записано, отбелязва се като ден на радиото и телевизията. Честито, колеги и всички свързани с тази магия.
1: Радио Фреш. Фреш. Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем.

0: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Скъпи гардероба.
3: Разбрах, ще поправя вратата.
2: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
3: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем,

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес чуваме как драматично наистина вика Стромае. Папа, уте, уте. Афросол версия на тази песен. Така е, стана топло. Вчера наистина голям празник, пък и времето даде ръка. Много хора по парковете, много хора по улиците, по шосетата, братята мотористи също и така нататък. Заговорих за викане. Ако стане нещо, аз за съжаление, понеже не се пазим взаимно, нещата наистина по шосетата се случват доста неприятни, стават инциденти и така нататък. Като заговорих за викане, какво и коя помощ човек трябва да извика, когато става въпрос именно за ценни секунди, които могат да спасят животи. Ето ти глътка надежда и светлина в тунела. По този въпрос български стартъп разработва технология за мотористи, която спасява животи. Това е информация, която ни е подадена от нашите приятели от Dizzy Riders. Млад предприемач и моторист, заедно с съпругата си разработили NFC стикер за мотористи, и не само който може да спасява животи. Джаджата се казва Sofiel Meditac и всъщност е един обикновен NFC стикер, който се лепи на каската при докосване с телефон. Той показва важна медицинска информация, алергии, кръвна група, хронични заболявания, приемани медикаменти, операции и още други, и контакти за спешна връзка. Идеята е тази информация да помогне на хора на място или спасители в първите минути след инцидент за лесното идентифициране на пострадалия и правилно лечение. Продукта е изцяло български, разработен в София, печата се тук, поддържа се тук. Освен самия стикер, фирмата поддържа и онлайн платформа за съхранение на информацията. Според нашите приятели от Easy Riders и, разбира се, така като и аз моторист, макар и към момента без мотоцикъл, това е супер приложение не само за мотористи, но и за всеки, който се занимава с екстремни спортове или просто е изложен на риск от инциденти, от скиори и сноубордисти през велосипедисти до пилоти.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: работа или ваканция трябва да е любовта и защо? Много интересен въпрос.
3: Да, така е.
2: Нямам търпение да чуем отговорите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
4: Fresh. Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
5: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
6: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
7: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
9: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем,

0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министрите не се скриха зад унизителното оправдание за два месеца толкова, нито за дребен чиновнически фатализъм, точно аз ли. Това каза в уводното си слово преди последното заседание на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров. Той благодари на министрите, че не са си измили ръцете с констатации. Влязохте в кълта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, за което благодаря специално на вицепремиера. Видя се колко дълбоко е мълчанието, добави министър-председателят. Гюров изтъкна, че министрите от кабинета му не се притесняват от ревизии и изрази надежда, че проверките на бъдещото правителство ще обхванат по-широк период от временното управление. Служебното правителство е преход, но ние не бяхме просто наблюдатели. Смисълът е в достоинството на изминалия път, каза още премиерът. Днес президентът Илияна Йотова ще връчи в гербовата зала първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Във вторник Йотова проведе консултации с всички 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи и спешни приоритета: приемането на бюджет за 2026, съдебна реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените американски щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100 за барел. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкия проток ще бъде отворен. Преминаването през него беше спряно от началото на март, като по този начин бе блокирана една пета от световните доставки на суров петрол. Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и отстрани германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла от надпреварата през 2025 година, ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапеща и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. АПОЕЛ Тел Авив домакинства днес на Реал Мадрид в четвъртфинален плей-офф в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът е от 21 часа в арена Ботевград. Израелският отбор приема двубой в надпреварата у нас поради военния конфликт в Близкия изток. До момента испанският Колос води с 2-1 победи и при успех днес Реал ще играе в топ 4, където вече Александър Везенков и Олимпиакос. Загуба ще прати битката в пета решителна такава, която ще се играе в Мадрид. Този сезон Реал Мадрид постави нов рекорд в Евролигата с 18 победи от 19 домакински мача в редовния сезон, включително серия от 14 поредни успеха в своята зала Movistar Arena.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Чакам те да дойдеш, Вениамин, страхотен наистина, както обичам да го обявявам. Той носи толкова така лекота на настроението и усещане за радост, за щастие, че все едно си взел така Вениамин от блистер от 1000 милиграма. Така. А, едно парченци си там, както се казваше в една реклама, не е от друго нещо, но сега да ви кажа за това. Чакам те у дома. Чудесно. Защо у дома? Ами защото моят дом е моята крепост, както е казал човек. Особено когато се е погрижил именно за този дом, за всичко, не само за дома си, а за нещата, които притежава, движимо и недвижимо имущество, да ги застрахова на време. Да, защото ето ти хората, които са научили вече за това, което говорим, за платформата Go Plus на Yetel, през приложението на Yetel, ето ти получават много бързо и лесно достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. Процесът е изцяло дигитален през приложението. Застраховките там, които са свързани с документи, се изплащат по имейл, изпращат се също, да, гражданска отговорност и така нататък. Лесно, интуитивно е всичко, само с няколко клика сравняваш даже цени, покритие на различни застрахователи и избираш това, което най-подходящо смяташ, че е за теб. Yetel се грижат и това приложение е Go Plus, за това да не забравиш да си подновяваш застраховката, като те информират и напомнят. Много застраховки са. Имущество, каско, гражданска отговорност, за пътуване, чужбина, планинска, за екстремни спортове. Въобще имат си продукти, с които всякакви покрития на рискове се покриват. Fever Dream, Алекс Уорън, само след малко по-фреш. А още от музиката ни чакайте за един свежи реклами.
1: Радио Фреш. Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
2: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
3: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три дощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. All inclusive концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Beyonce, Texas Hold'em.

0: Радио Стрещанция номер 1 за хитовете днес. Папи Ханс, безсърдечен, както в началото на срещата ни малко след 10 отбелязах. Днес 7, утре 8. Не, някой ще каже, ей, не се оказа безсърдечен човек, каза си, че ще повториш. И го направи, макар и в последния час. Така е, сърдечни поздрави към Папи Ханс, който мисля, че утре би трябвало да представи нов албум на цялата общественост. Така че хубави текстове очакваме, разбира се, те са негова запазена марка, както и готини ритми като този.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: работа или ваканция трябва да е любовта и защо? Много интересен въпрос.
3: Да, така е.
2: Нямам търпение да чуем отговорите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
4: Fresh. Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем,

0: А, няма да идвам сега днес точно така в нощта. Няма. Както се казва, още сега съм тук. Сега съм тук, още малко, още има, няма четвърт час, но пак не в нощта, а пак в ефира на Фреш да си кажем специалната селекция на събития, които са се случили точно на днешния 7 ден на май 1099-то лето. Кръстоносците достигат Йерусалим по време на първия кръстоносен поход, а през 1895 година руският учен Попов демонстрира своето изобретение, първия в света радиоприемник. Не случайно днес се отбелязва денят на радиото и телевизията. А защо и телевизията? Защото пък през 1937 година в щатите на днешния ден е излъчено първото радиопредаване, което достига западния до източния бряг. Така де, радио не е още телевизионно, но ще стане. Ще стане. Те си ръка за ръка. Едното си е, нали, общини визуализиране на информацията спрямо предходното. Альберт Айнщайн, 1909 година на днешния ден, е избран за професор по теоретична физика в Цюрихския университет. Свайнщайн, не знам за какво е избран. 1937 година, да, каза го за щатите и за радиото, а 46-та скачам така между годините. Просто ми можем да си го позволим, можем, да. Основана е компанията Tokyo Telecommunication Engineering с 20 служители, 20 човека, които по-късно ще се нарекат Sony и знаете кои са те вече. 1992 година космическата совалка Endeavour е изстреляна за пръв път, а през 1999 година папа Йоан Павел II, един от най-така почитаните, уважавани, с най-сериозно добро отношение и мнение за, на обществеността световна към него, папи, в така последното не десетилетие, а по-скоро последните 100 години, отива в Румъния и така става първия римски папа, посетил източно православна страна след Великата схизма от 1054 година. Още веднъж да си пожелаем хубав празник, честит ни ден на радиото и телевизията.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay. No.
1: На radiofresh.bg.
3: Fresh. Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
5: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новия сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем,

0: Радио Фреш, танци и нова ревел за хитовете. Днес Мила Робърт с повод да си ти, повод да разбира се да останете на нашите честоти е именно това, което ще чуете и след това ще продължават хитовете да ви радват до един. А разбира се, нека да разберем какво се случва в нашите новини, но нека да разберем и кога ще чуем отново утре към 10 и нещо на 8-я ден на май. От тогава пък и завинаги. Forever. Усмихвайте се, отива ви. Чао!
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България официално представи пред Европейската комисия своя национален план за диверсификация на доставките на природен газ. Документът е изготвен в съответствие с новите европейски изисквания за постепенно ограничаване на вноса на руски газ и очертава стратегическата рамка за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни енергийни доставки. В план е заложен цялостен подход, който включва използването на алтернативни източници, развитие на нови маршрути за доставка и модернизация на съществуващата газова инфраструктура. Основен акцент е поставен върху изграждането на вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки с съседни държави, увеличаването на капацитета на подземното газово хранилище Чирен и осигуряването на достъп до международните пазари на втечнен природен газ. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, което ги запозна с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Подчертава, че се наблюдава значителен ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Делчева посочва, че само за първите месеци на тази година в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, които гражданите поставят въпроси, свързани с инфлацията при хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. От утре, 8 май до 10 май неделя, за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска. Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и отстрани германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла от надпреварата през 2025 година, ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапеща и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. АПОЕЛ Тел Авив домакинства днес на Реал Мадрид в четвъртфинален плейоф в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът е от 21 часа в арена Ботевград. Израелският отбор приемат двубоев над преварата у нас поради военния конфликт в Близкия изток. До момента испанският Колос води с 2-1 победи и при успех днес Реал ще играе в топ 4, където вече Александър Везенков и Олимпиакос. Загуба ще прати битката в пета решителна такава, която ще се играе в Мадрид. Този сезон Реал Мадрид постави нов рекорд в Евролигата с 18 победи от 19 домакински мача в редовния сезон, включително серия от 14 поредни успеха в своята зала Movistar Arena.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш. Един път на 1 милион и графа. Ето това слушаме след секунди в ефира ни. И продължаваме с Miles Away на Offenbach и Julia Church. Само хитове и единствено по Радио Фреш.

0: Radio Fresh, станция номер 1 за хитовете днес. Jamaica, Hugo Soto. Ето това слушаме след секунди в ефира на Radio Fresh. Но и ви очаквам в нашата Facebook страница, където днес имаме супер яка, абсолютно фреш тема. И още сега мога да ви кажа на какво ще отговаряте днес. Какво никога не отказвате? Много ми е интересно и с удоволствие ще прочета вашите коментари и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Разбира се, в ефир ще ги прочета.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Този месец в Хесбургер – чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Здравейте от Житница! Все ни питат как разбираме кой от ангелите е минал през вкъщи. Разбираме по това, дали жената е направила крейвирчета с лютеничка или е метнала няколко наденички на скарата. Каквото и да е сготвила, все е вкусно. Вкусни крейвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2,79 евро. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега

0: кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Пепси, Миринда или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купестодъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Състоянието на финансите на България е адекватно към момента, ако се вземе предвид, че страната се намира в условията на така наречения удължителен закон за бюджета, като нарастването на бюджетния дефицит се дължи основно на разходите по плана за възстановяване и устойчивост. Това посочи служебният финансов министър Георги Клисурски по време на изслушване в парламент. По думите му, как ще се развие траекторията на публичните финанси и как ще приключи годината, зависи най-вече от приемането на редовен бюджет за тази година, което е право и отговорност на новото правителство. Размерът на фискалния резерв към 30 април тази година възлиза на 6,8 милиарда евро. Пари в държавата в момента има, категоричен бе служебният финансов министър. Депутатът Слави Василев от Прогресивна България отрече твърденията, че формацията е подкрепила Делян Пеевски, като не е одобрила създаването на временна парламентарна комисия за несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски. Василев обясни, че решението е взето, защото подобна комисия няма реални правомощия да взема решение относно имуществото или охраната на Пеевски. Според Василев обаче, бъдещото правителство ще предприеме конкретни действия по темата веднага след гласуването на кабинета. Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строеж на участък от автомагистрала Хемус. Той е с дължина от близо 32 км. От края на пътен възел на път 3-303 Павликени Левски до път 1-5 Русе Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина. Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка. Така ще се ускори изграждането на магистралата, която е обект от национално значение. Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 3 години и половина. Върховният административен съд потвърди прилагането на новата наредба за прием в детските градини в София. Новите разпоредби, приети от Столичния общински съвет през март за класирането през настоящата кампания, бяха временно спрени от първата инстанция – Административния съд София. От Столичната община допълват, че решението гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници без промени в движение. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени. Основните промени в правилата за прием са уеднаквяване на тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата, въвеждане на нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, както и допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на София. Важно! Въпреки че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят желанията си. На 7 май светът отбелязва Международния ден на радиото и телевизията. Празник, посветен на две от най-влиятелните средства за комуникация в човешката история. През последния век те не само информират обществото, но и променят начина, по който възприемаме света, преживяваме историческите събития и общуваме. Честит празник, колеги! Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3-1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. В другия полуфинал Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг. Звездата на испанския Реал Мадрид Килиан Мбапе си осигури голмайсторския приз в Шампионска лига за сезон 2025-26, въпреки че той и тимът му отпаднаха още на четвърт финалите в надпреварата. Френският национал има 15 попадения през този сезон в най-престижния европейски клубен турнир. На второ място е капитанът на английския национален отбор и звезда на Байерн Мюнхен Хари Кейн. Острието на баварците е с 14, но то няма как да мине пред Мбапе, поради факта, че снощи тимът му отпадна на полуфинал в турнира от ПСЖ. Най-близо до Мбапе от останалите играчи, които ще се борят за трофея в Шампионска лига на 30 май в Пушкаш Арена в Будапеща, е грузинецът Хвича Кварацхелия, който има 10 попадения в 15 мача. Той трябва да отбележи минимум 5 гола срещу Арсенал в финала, за да вземе приза.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.
2: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Кристин Сакс е тук, за да представи и албум, и видео, и песен. С розови очила се казва албумът, а песента е Розови очила. Много розово стана. Здрасти, много ми е приятно.
3: Здравей, Дия, на мен също благодаря за поканата.
2: Нали, не обърках ударението, така си е.
3: Така си е, Кристин Сакс. Съм аз, а за вашите слушатели, здравейте, нося един албум, така че с розови очила слагайте ги веднага.
2: Защо?
3: Защото светът се би изглеждал по-цветен. Не мислиш ли?
2: Добре, обаче розовите очила, аз така философски ще задам този въпрос. Розовите очила оправят ли ни положението в душата? Или пък като си ги сложим, ние сме вече с такава на глас?
3: На мен лично ми действат добре. Ако трябва да съм честна, не винаги изцяло съм с тях. Защото в живота не всичко е само единствено цветя и рози, ако въпреки, трябва така да говоря. Въпреки, че не се иска. Но това е така по-философско. Съм направила хем да звучи леко парчето, хем всъщност да се замислим, че не е ли въпрос на избор как да избираш да живееш?
2: По принцип, да. Ако си прекалено дълго време, според мен, си наложиш тази нагласа, че искаш да гледаш света с розови очила, може и накрая да ти се получи. Нали знаеш, това е малко на база на една лъжа, казана 100 пъти.
3: Да,
2: става истина.
3: Се превръща в истина. Точно така. Ами аз за мен си съм направила този избор на всичкото отгоре, след като записах видеото към песента Розови очила, се озовах с 20 чифта розови очила вкъщи, така че мога и да ти подаря.
2: О, благодаря, много ще се радвам. Така, за хората, които не знаят, въпреки че според мен би трябвало да знаят, ти си единствената, мисля, че саксофонистка в България, такава, която да е супер атрактивна, готина, да ходи по много участия и между другото си популярна доста в чужбина.
3: Аз съм популярна в чужбина, тъй като просто работих много дълги години в чужбина, имам 12 години зад гърба си и вече след като се прибрах в България, все още запазих контактите си там. Последно бях на последно участие международно за нова година, бях в Дубай. Трябваше да заминавам и март месец, но в момента не е ясна обстановката там, за жалост не е особено добра и просто полетите ми отпаднаха и не можа да се случи участието. Това, което се опитвам обаче в България да направя, след като вече съм активна от 3 години в кариерата си тук, е да творя авторска българска музика, но разбира се, саксофонът пак винаги е на преден план, защото знаеш ли, аз не мога да се определя точно като певица. Винаги ще бъда първо саксофонист и на второ място някак си се слагам като
2: добре,
3: певица.
2: Добре, чакай, флейтата. Професионален флейтист.
3: Да, така е. Всъщност аз съм и професионален флейтист. Тук ще те изненадам, защото в албума съм направила едно парче, което е изцяло флейтово и звучи супер клубно. И нещо, което много искам да съм така новатор, да съм първата в България, която да направи, е да вмъкна този толкова нежен и красив инструмент изцяло в клубната музика, в хаос звученето, тъй като е нещо съвсем ново за нашия пазар и не е правено. А всъщност открих, че звучи много, много, много,
2: много
3: красиво.
2: Си отива.
3: Ами, може би, благодаря ти, но просто тук съм заложила в този албум много на флейтата. в интерес на истината и много искам да изпъкне и парчето сингъла Розови очила, всъщност пък е парче, което изобщо няма присъствие на саксофон.
2: Да, което за мен беше много странно.
3: Ами,
2: признавам се.
3: Може би го направих точно със стратегия, за да бъде нещо
2: по-различно.
3: Различно. Да.
2: Разкажи ми малко повече за него, кой го създаде, кой го написа.
3: Аз съм автор на абсолютно всички парчета в албума. Аз много обичам да пиша текстове и мелодията всъщност. Вкъщи имам едно разкошно бяло пиано и като седна вечер на него, не всяка вечер, разбира се, защото тя музата не е постоянна.
2: Да,
3: за жалост. Музата идва и си отива, но когато я има, сядам на пианото и почвам. Винаги първо пиша музиката и после по музиката правя текста. Знам, че при всеки е различно, но аз не мога да напиша текст преди да имам вече в главата си мелодията.
2: Да.
3: И тогава вече текста някак си го понамествам. Аз съм писала изцяло текста, като разбира се реших, че клипът трябва да бъде розов. Трябва да бъде нещо готино, нещо свежичко. И в клипа участва едно много готино момче, танцува страхотно. Най-интересното е, че той всъщност не е професионален танцор, но той се справи уникално и после много хора ме питаха: дай ми контактите му, той много добре танцува. От къде танцува той? Всъщност, да, измамихме малко публиката с това. И беше един страхотен, снимачен, много готин ден. Аз много обичам, когато предстоят снимки, вълнуваш се. И точно това беше ефект.
2: Предлагам ти се малко да си поговорим за видеото, а сега да чуем сингъла.
1: Абсолютно фреш с Дия. От 2 до 6 следобед по Радио Фреш.

0: Розовия чела в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Розовия чела просто ги служи. Това ли е мотото изобщо на албума, на песента и на живота ти също така?
1: Мотото на албума всъщност, аз съм го написала и на самия албум, е нещо, което така аз си го повтарям. Да гледаш живота през розови очила не е илюзия, това е въпрос на избор. Така че аз го избирам. Разбира се, сега тук не трябва да говорим само за, как да кажа, за някакви лековати неща, защото в албумът всъщност... Той е розов и изглежда розов, но парче номер 7, една ми майка, един ми татко, съм създала това парче и то е доста по дълбоко емоционално. Това е посветено на моите родители, които страшно много обичам. Писала съм го през сълзи, като имам предвид от гледна точка на това, че така се вълнувах, защото знаех, че ще го посветя на тях. И... това е едно съвсем различно парче като звучене. Там флейтата е в съвсем различна позиция, използвана. Аз много обичам така да правя някакви предизвикателства със себе си. Казах се, че искам флейтата да звучи по-фолклорно, да се доближи до кавала и мисля, че го изпълних добре. Така че просто от 1 до 11 се преминават различни настроения. И така, интересна е и подредбата, как съм ги сложила. Има едно четвърто парче, фънки парче. То всъщност не е чисто ново, то излезе миналата година. Там ме питаха дали има нещо общо и дали не съм го посветила на Димитър Ковачев фънки. Но не. Просто обичам фънк музиката страшно много и реших, че ще звучи фънки поп. Така че различни звученията има много тук.
0: А къде можем да го чуем този албум? Какво ти предстои за теб? Ще го изпълниш ли пред публика скоро?
1: В дигиталният свят, платформите, албумът е пуснат навсякъде. Може да ми пишете, който иска физическо копие. Издадени са в Limited Edition, в по-малко копия, тъй като вече в днешно време сме доста по-дигитално настроени, като че ли. Всъщност, тук е момента да обявя, че аз ще направя едно промо на албумът, което ще бъде изключително силно лайв промо с абсолютно чисто нови аранжименти. Парчетата, които ги слушаме в албума, ще бъдат с много по-различни аранжименти на живо. До мен на сцената ще застанат пианистът Бил Василев, който се върна от Нью-Йорк. Той е изключителен виртуоз, свирил с много големи имена. Дженифър Лопес, Селин Дион, Артуро Сандовал и беше с номинация за Грами дори през няколко години. Така че е чест за мен да застана редом с този пианист. Нашия барабанист Стоян Копринков, също така Димитър Сираков, басиста, бек вокалистки и най-интересното от цялата история за концертът, сега ще малко разгърна, е това, че ще бъде разделен на две части, като първата част ще бъде лайв с бандата, ще има кратка пауза и след това съм поканила един много готин диджей, защото последните две парчета от албума са много модерно звучащи, които не могат да се изпълнят с лайв банда, а просто с диджей и саксофон, така че там вече ще нажежим и ще стане парти настроение към края на втората част.
0: Значи ще бъде изключително интересно.
1: Да, така че 28 май, клуб Оскар в центъра на София от 9 вечерта.
0: Понеже днес е денят на радиото и телевизията и ние имаме празник, искам да ни пожелаеш нещо много хубаво за финал на нашия

0: разговор.
1: А, може и да не е много хубаво, аз просто така си го нарекох.
0: Трябва да е хубаво все пак. Ами, аз пожелавам на радиото винаги да има едни розови очила тук оставени, да пускате много готина музика, каквато винаги сте пускали, да сте завинаги тук и все така да радвате хората, защото имате много слушатели.
1: Е, много благодарим. Благодаря ти, че беше тук и те очакваме скоро и с още много нова музика.
0: Аз благодаря.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки.bg ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Beyonce, Texas Hold'em.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: работа или ваканция трябва да е любовта и защо? Много интересен въпрос.
2: Да, така е.
1: Нямам търпение да чуем отговорите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
3: Fresh. До кога ще се търкаляш в леглото?
4: Събота е. До когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
6: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
7: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
8: Приказно
7: и стилно
8: променя настроението във вашия гардероб.
7: Украсява вълшебно дома и градината.
8: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
7: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
9: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM, тук съм човек, тук пазарувам.
2: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Радио Fresh. Това са хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Escapism и Ray. Ето това слушаме за финал на този час. Междувременно в нашата Facebook страница си говорим за много, много интересни неща. Какво никога не отказвате? Ето това ви питаме днес. Йоана е написала: ми чак никога не знам, но рядко отказвам хапване, разходка и среща с добри приятели. Покана за танца от красива девойка пък е написал Павел Абаджиев, а малко по-нагоре море и плаж имаме от Адриана Раева. Все едни такива много хубави неща и с нетърпение очаквам да споделите, който все още не го е направил. Какво никога не отказвате? Радио Фреш. Това са хитове.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. ГДБОП е преустановила работата на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международна операция. Това съобщи служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. По думите му, акцията е част от мащабна международна полицейска операция, координирана от Интерпол. Дечев поздрави служителите на ГДБОП и СДВР за отличната работа и уточни, че експертите от дирекция киберпрестъпност са участвали в мащабната проверка на интернет пространството. Операцията е проведена едновременно в 90 държави в периода от 10 до 23 март тази година. По данни на Интерпол са иззети близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства, а стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15 милиона долара. Сред най-сериозните случаи министърът открои разкритата нелегална фабрика за производство на лекарства в България, където са били открити и иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти. Новата наредба за прием в детските градини в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март правила да се прилагат в настоящата кампания. Припомням, основните промени в правилата за прием са уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите, и допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община. От света. Иран все още разглежда предложението на Съединените щати за прекратяване на войната, обяви Техеран, след като се появиха съобщения, че двете страни може би са близо до постигане на споразумение. Според медийните информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки. Целта му е да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно споразумение за бъдещето на Румънския проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че се очаква развръзка преговорите. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3-1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. Другия полуфинал, Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг. Звездата на испанския Реал Мадрид Килиан Мбапе си осигури голмайсторския приз в Шампионска лига за сезон 2025-26, въпреки че той и тимът му отпаднаха още на четвърт финалите в надпреварата. Френският национал има 15 попадения през този сезон в най-престижния европейски клубен турнир. На второ място е капитанът на английския национален отбор и звезда на Байерн Мюнхен Хари Кейн. Острието на баварците е с 14, но то няма как да мине пред Мбапе, поради факта, че снощи тимът му отпадна на полуфинал в турнира от ПСЖ. Най-близо до Мбапе от останалите играчи, които ще се борят за трофея в Шампионска лига на 30 май в Пушкаш Арена в Будапеща, е грузинецът Хвича Кварацхелия, който има 10 попадания в 15 мача. Той трябва да отбележи минимум 5 гола срещу Арсенал в финала, за да вземе приза.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

I Just Might и Bruno Mars в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Американската поп-звезда Тейлър Суифт наскоро обявена от Нью Йорк Таймс за един от най-великите автори на песни на века, предизвика вълна от разочарование сред почитателите си, защо в ексклузивно интервю за изданието тя говори за процеса за писане на своите песни. Тя разказва как автобиографичните и текстове са изградили кариерата й, но също така сподели и какво й се струва странно в поведението на феновете. Изпълнителката каза: има хора, които се опитват да се правят на детективи, да разберат детайлите за кого е тази песен, какво означава това. Става ми малко странно, когато хората започнат да се държат, сякаш това е нещо като тест за бащинство. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg. Ние продължаваме с дискотек на Елени Форейра и Arcade.

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко ще ви разкажа малко повече за това как можете да изпитате върху себе си внимателно подбрани медитации и практики, с които ще изградите вътрешен ритъм и, разбира се, ще намерите фокуса, спокойствието и яснотата. Ако тази тема ви интересува, след малко ви обещавам да ви разкажа малко повече за едно приложение, от което наистина всички имаме нужда. Поне аз. Fresh.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: В Житница пролета си я познаваме не по песните на птичките, а по цвърченето на сочни наденички на скара. И появят ли се свежи марулки с прясно чесънче до пекнатите кремвирши с кашкавалче? То значи пролета е в разгара си. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел. Сега в Айко.

0: Кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: работа или ваканция трябва да е любовта и защо?
3: Много интересен въпрос.
2: Да, така е.
3: Нямам търпение да чуем отговорите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
1: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.

0: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За мен е огромното удоволствие да ви разкажа малко повече за Манифест код. Ако сте готови да живеете в баланс, без компромис между личния и професионалния живот, Манифест код е вашият следващ етап. Свалете приложението от Google Play или App Store и влезте в пространство, създадено за вашата трансформация, защото го заслужавате. Манифест код не е просто приложение, а е система за осъзнат живот в истинския смисъл на тези думи. Чрез внимателно подбрани медитации и практики ще изградите вътрешен ритъм, който ви носи фокус, спокойствие и яснота. Ден след ден ще променяте начина, по който мислите, чувствате и действате естествено и устойчиво. Знаете в днешно време колко важно е това, наистина да имаме този фокус и да имаме това спокойствие, за да можем да си изграждаме живота по начина, по който искаме. Какво ще откриете в Manifest Code? Комбинация от безплатно съдържание и премиум програми на супер високо ниво. Свобода да учите и практикувате навсякъде и по всяко време, което е супер в това наше ежедневие, което имаме. Надграждане на уменията за дишане, концентрация и осъзнатост. Мисията на Manifest Code е ясна. Да ви даде инструментите да създадете живота, който искате, като започнете отвътре. Нали знаете, всяка една положителна промяна започва точно от нас самите, отвътре, от сърцето, от душата и от начина ни на мислене. Това е вашият личен пътеводител към вътрешен мир и стабилност, както и към сила. Не просто ще се отпуснете, а ще се промените с Manifest Code. Свалете приложението и започнете да живеете в синхрон с себе си още сега.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
6: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
7: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
8: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Jump и Blackpink в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Сега е време за една изключително важна тема, по която ще разговаряме с ревматолога доктор Тодоров. Знаете ли, че има над 150 различни видове ревматични заболявания? Те могат да засегнат всички хора, независимо от възрастта и пола. Каква е симптоматиката на този тип заболявания и защо да не я пренебрегваме? Кога да потърсим ревматолог и кои са подходите за лечение, ще научим точно сега. Доктор Тодоров, много хора живеят с болки в гърба и ставите и ги приемат за нормални. Кога болката всъщност не е нормална и е време да се потърси ревматолог?
1: Все пак да формулираме какво е болка. Може би смятам, че това ще е интересно за вашите слушатели. Като цяло тя е едно неприятно сетивно емоционално преживяване, което е свързано с действително или с потенциално увреждане на тъканите на тялото. Сетивното усещане е физическо, но втория компонент е емоционалния. Това е много важен, затова ние говорим за емоционален праг на болка. Дадени хора понасят един праг на болка, други много по-нисък праг. Зависи и от това как ние възприемаме и усещаме себе си и света. Защото, например, ако има тъга, загуба на близък, разочарование от някакво действие или постъпка, тогава усещането за болка е много по-силен. Болката е червената лампичка, която Творецът ни е дал, за да ни каже: ами, вземи се в ръце, има нещо, което не е наред. Направи това, което трябва да направиш. Кога трябва да потърсим ревматолог? Е следващия много важен въпрос. Като цяло има доста, вече около 200 ревматолози, но за жалост те са концентрирани в големите градове. В средно големите градове, като например тук Шумен, Разград, Търговище, Силистра, в този регион, в който аз практикувам, тяхната бройка не е достатъчна. Затова трябва да се положат усилия и да се потърсят ревматолози, да се потърсят техните кабинети, телефони за връзка, когато човек има определени оплаквания. Например, ние говорихме за болката, ако тя е продължителна, ако тя се повтаря, ако има подуване или зачервяване на стави, ако има изразена скованост, особено сутрин над 30 минути, много важно, ако има нощна болка, ако има някакво ограничаване на нашето предвижване, много важно, ако имаме необяснима температура, отпаднал спад на телесна маса, ако има болки, които се местят от става на става, или ако вече имаме доказана някаква ревматологична диагноза, но има обострение на заболяването. И в конкретния ваш въпрос, болки в гърба, първо трябва да разберем каква е тая болка. Наобщо казано, болката може да бъде два типа. Възпалителна болка от възпалително ревматично заболяване или дегенеративна механична болка от така нареченото на прост език остаряване. Така че тези болки, особено след 40 годишна възраст, изключително често се срещат като болка и скованост в гърба. Но когато, както казах преди малко, тя е нощна, ако имаме сутрешна скованост, е това раздвижване, т.е. при покой боли, при раздвижване намалява, ако имаме покачване на неясна температура, слабост, умора, тогава много по-бързо трябва да потърсим ревматолог. Причината за тая нощна болка при възпалителните заболявания е, че през нощта естественият наш кортизон, това е един хормон, който се образува от надбъбречните жлези, през нощта е по-нисък. През нощта се натрупват възпалителните молекули, които правят отток в ставата. Този отток е вид натиск. Той прави тази болка.
0: След малко продължаваме интервюто ни с доктор Тодоров, ревматолог от Шумен. Радио Фреш.

0: Продължаваме разговора си с доктор Тодоров сега, с когото в предното включване започнахме темата за болката в гърба и ставите. Доктор Тодоров, кои хора са с по-висок риск? Например, при псориазис или фамилна обремененост? И трябва ли те да бъдат по-активни в консултацията с ревматолог?
1: Да, те трябва да бъдат по-активни. Вижте, по принцип, ревматизма е системно заболяване. Това е заболяване, което засяга системите в човешкото тяло. Вие знаете, сърдечно-съдова система, опорно-двигателна система, отделителна система, кръвоносна система. Така че всичките тези системи при възпалителните ревматични заболявания се засягат. Но тук отново е много интересен този въпрос. Има ли наследствена предиспозиция? Ние, лекарите, говорим за генотип и фенотип. Генотип е генетична предразположеност към дарено заболяване и при някои от тези заболявания си има генетични маркери. Например, за болката в гърба при болест на Бехтерев, при псориатична артропатия, един маркер е HLA-B27. Но това, че носим този маркер, не означава, че ще се разболеем. Много важен е фенотипа, т.е. средата, в която ние живеем. Начинът на живот, нашите навици, навиците на семейството. Значи фамилност, да, определени гени, да, но дарено семейство си има определен начин на живот и носи в себе си определени инфекции, които по принцип, примерно стрес, преумора, инфекция и се пробива естествената защита на тялото, естествения имунитет. Нали, аз използвам по-простички думи, за да може нашите слушатели по-лесно да разберат механизма. И тогава тялото се обърква и започва да произвежда възпалителни молекули, насочени срещу себе си. Примерно при ревматизъм, при болест на Бехтерев, при псориатична артропатия, да, към гърба и към връзките, лигаментите на гръбначния стълб, където те се вкълцяват и се променят. Но не само там, а към очи, към сърце, към бял дроб, към бъбрек, към черва. Тоест, ето е тая системност. Това прави ревматизма едно сериозно заболяване, защото един път стартирал, той е възпалителен процес, той е безкраен, той е само възпроизвежда се.
0: Продължаваме само след малко. Останете на честотите на Радио Фреш.

0: Време е да продължим разговора си с доктор Тодоров и да разясним как съвременните терапии променят живота на пациентите, когато диагнозата се постави на време. Може ли човек да остане активен и да работи пълноценно, докторе?
1: Да, много хубав въпрос е, но аз искам само да акцентуирам и върху още един много важен проблем. Защо симптомите остават подценени от пациента? Първо, ако се развиват бавно и постепенно, често пъти си мислят, преумових се, спах на криво от времето е. Ако симптомите се появяват и после изчезват, т.е. те са на пристъпи, пациента мисли, че проблема е временен. Ако в началото болката не е силна, също изтърпява този момент. Другия много важен момент, вероятно това интервю би помогнало, недостатъчна информираност. И в България се наблюдава често пъти едно самолечение. Приемат се много обезболяващи, които де-факто не лекуват основата на болестния процес. Дори за обикновените дегенеративни заболявания, така наречените шипове, съм забелязал, че 2-3 години се приемат обезболяващи преди да се отиде на ревматолог. През този период е изгубено ценно време, за да се стопира това заболяване. Иначе терапиите, освен класическите, новите, с които България се гордее, това са, че на време имаме възможност да оперираме с голям набор от различни молекули, от различни медикаменти. Като цяло терапията от новия тип е биологична, таргетна терапия и в общи линии все по-голяма информираност и все по-сме активни лекции, в интервюта, за да може пациентите да знаят какво трябва да правят.
0: Изключително ви благодарим за това интервю и за изчерпателната информация, която предоставихте на нас и нашите слушатели. Искате ли да добавите още нещо за финал на нашия разговор?
1: За мен много важно е да си изведем поука, че целта на нашия живот е да го изживеем пълноценно. Обаче, за да го изживеем пълноценно, трябва да сме здрави. А нашето здраве е наша отговорност. И ние, лекарите, помагаме само на тези, които искат помощ.

0: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В този час президентът Илияна Йотова връчва в Гербовата зала първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила, това е Прогресивна България. Заявката от тях е да върнат папката изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още утре. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запозна с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Подчертава, че се наблюдава значителен ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Делчева посочва, че само за първите месеци на тази година в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с инфлацията при хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. С решение на служебното правителство, парк Врана в София и съседен поземлен имот преминават в управление на Столична община. Те ще се използват за отдих, развлечение и спорт. Разходите, свързани с имотите, ще се поемат от общинския бюджет. От правителството съобщават, че парк Врана е публична държавна собственост и е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство с категория национално значение. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените американски щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100 за барел. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкия проток ще бъде отворен. Преминаването през него беше спряно от началото на март, като по този начин бе блокирана една пета от световните доставки на суров петрол. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двата мача са от 22. Едно е сигурно, ще има английски представител в битката за трофеята, и като единият полуфинал е между двата тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. В другия сблъсък Брага има аванс от 2 на 1 срещу Фрайбург, като сега ответният сблъсък е на германска земя и момчетата от Фрайбург ще се опитат да обърнат нещата в своя полза. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3 на 1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. Другия полуфинал, Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Лънч, Били Айлиш в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Звезден дуел, песен срещу песен. Коя е любимата ви песен и ще гласувате ли за нея? Разберете малко повече в нашата фейсбук страница и в инстаграм на стори.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Beyonce, Texas Hold'em.

0: Лънч, Били Айлиш в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Звезден дуел, песен срещу песен. Коя е любимата ви песен и ще гласувате ли за нея? Разберете малко повече в нашата фейсбук страница и в инстаграм на стори.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Beyonce, Texas Hold'em.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ми много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Чули за скритото меню в Люлин?
3: Скрито меню?
2: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
3: Кажи една оферта.
2: Два зингира за 4,99 евро.
3: Не.
2: И два рокера за 2,99 евро.
3: Сериозно?
2: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
3: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
2: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
3: Добре, тръгвам.
2: Откри скритото меню, ако смееш.
3: Сканирай QR кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
5: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Това са хитовете днес. Еми.

0: Dientes. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Папа от Ей, Струмай, слушаме след малко в ефира на Фреш, а също така ще ви разкажа и малко повече как да си сключите перфектната застраховка за вас, за жилището ви, за пътуване. Няма значение, само останете на частотите на Радио Фреш.
1: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс.
4: Сега в Айко от

DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Салатки!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
4: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Лади Дай, Дара Екимова, слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес, но преди това искам да ви кажа, че е най-добре да си изключите за страховка, независимо за какво е тя. Защото, например, сега правя ремонт в къщи, искам да ви кажа, че едната стая е брутално наводнена от хората, които са над нас, апартаментът, който е над моя. И ако нямах за страховка, положението ще бъде много зле, но ето, че я използвах. Сега искам обаче да ви обясня по-скоро за един много верен приятел, който имаме в такива моменти, а именно платформата GoPlus през приложението на Yetel, където получаваме достъп до разнообразие от застраховки на отлични цени. И ако не беше тази застраховка, пак ви казвам, щях да се почувствам много по-зле, отколкото се чувствах, разбира се. Ако си казвате в момента, това няма да се случи на мен, не е вярно, защото на всеки някога нещо е такова се случва в най-неподходящият момент, когато обикновено искаме да отидем на пътуване или искаме да ни се случи нещо хубаво, знаете, че точно тогава парите хвъркват някъде другаде. Защо за страховките от Yetel? Защото процесът е изцяло дигитален през приложението. Всичко е много лесно и интуитивно и имате сравнение на различни предложения. Можете да си сравните цените и покритията на различните застрахователи и да изберете това, което е най-подходящо за вас. Също така те ще се погрижат никога да не забравяте да подновите застраховката, като ви напомнят преди тя да изтече. Предлагат различни застраховки за имущество, каско, гражданска отговорност, за пътуване в чужбина, планинска и за екстремни спортове. Реално можете да си направите застраховката и на няколко вноски, специално тази, която е за имущество, можете да си я разпределите в месечни вноски, а покритието при евентуално настъпване на застрахователно събитие може да ви спести супер много главоболия при възстановяването на жилището или пък вещите в него. Всичко е

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев прие папката и веднага върна мандата изпълнен. Той представи структурата на Министерския съвет и прочете имената на кандидат-министрите. Акцентите: ще има 4 вице-премиери, разликата от досега е, че ще има с едно министерство по-малко, тъй като 3 министерства прерастват 2. Трябва да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. След това, разбира се, възстановяване на справедливостта с избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Пред бюджета стоят изключително много въпросителни. Надявам се скоро да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той, каза лидерът на Прогресивна България. Уверявам ви, че вече работим по политики с дългосрочен план, каза още той. Ето и имената. Министър-председател Румен Радев, вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев, вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, вице-премиер Иван Христов Петров, вице-премиер Атанас Пеканов, министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, на външните работи Велислава Петрова Чамова, на правосъдието на Николай Найденов, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, на образованието и науката професор Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на енергетиката Ива Петрова, министър на транспорта и съобщенията Георги Пеев, на земеделието и храните Пламен Абровски, на околната среда и водите Русица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на младеща и спорта Енчо Кирязов. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Безплатни ваксини за децата от есента осигуряват от Здравното министерство, стана ясно днес. Целта е да се намалят заболеваемостта, усложненията и смъртността от сезонния грип. Право на имунизация ще има деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително. От света. Иран все още разглежда предложението на Съединените щати за прекратяване на войната, обяви Техеран, след като се появиха съобщения, че двете страни може би са близо до постигане на споразумение. Според медийните информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки. Целта му е да установи рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че се очаква развръзка в преговорите. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двата мача са от 22. Едно е сигурно, ще има английски представител в битката за трофеята, тъй като единият полуфинал е между двата тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. В другия сблъсък Брага има аванс от 2 на 1 срещу Фрайбург, като сега ответният сблъсък е на германска земя и момчетата от Фрайбург ще се опитат да обърнат нещата в своя полза. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на третия по сила европейски клубен турнир Лига на конференциите. Това е петото издание на надпреварата и ще има пети различен носител на трофея, тъй като никой измежду предходните шампиони – Рома, Уест Хам, Олимпиакос и Челси – не се състезава в турнира този сезон. Днес играят двата полуфинални реванша, те започват в 22 часа. След впечатляващата си победа с 3-1 като гост, английският Кристал Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. В другия полуфинал, Райо Велекано, който също е една от големите изненади в Европа този сезон, ще опита да задържи аванса си от 1-0 срещу Страсбург от първия сблъсък. Големият финал е на 27 май в Лайпциг.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Вие слушате Power Request по Радио Фреш. Аз съм Петко, вашият проводник към това желанията ви да се превърнат в реалност. Не всичките, обаче, говорим само за музикалните такива, защото Power Request е мястото, на което вие диктувате какво да слушаме. Така че хич не дайте да губите време, ами се обадете на телефон 02-976-7474 и ми кажете какви са вашите музикални желания, а заедно с това можете да ги подплатите и с поздрав или послание към някои от близките си приятели. Идвайте да се забавляваме заедно, тук съм до 8 часа и нямам търпение да ви чуя.

The Pussycat Dolls и Club Song. Чухме тук, що в ефира на Радио Фреш. Power Request продължава с вашите музикални желания, които, освен на телефона, който ви продиктувах по-рано, който ще продиктувам и сега, 02-976-7474, можете да ми кажете какво ви се слуша и като влезете в нашата Facebook страница и оставите коментар под последната публикация. Почти съм сигурен, че е последната публикация. Може да има и след нея, не знам. Трудно е, когато има почивен ден в средата на седмицата, да се влезе отново в център, да ви кажа. Продължаваме с Snow Rock Boys на Disco Lines и наши. Това е желание на Добромира, която иска да поздрави с тази песен всички слушатели на Радио Фреш днес.

7474. Можете да ми кажете какво ви се слуша и като влезете в нашата Facebook страница и оставите коментар под последната публикация. Почти съм сигурен, че е последната публикация. Може да има и след нея, не знам. Трудно е, когато има почивен ден в средата на седмицата, да се влезе отново в център, да ви кажа. Продължаваме с Snow Rock Boys на Disco Lines и наши. Това е желание на Добромира, която иска да поздрави с тази песен всички слушатели на Радио Fresh днес.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
4: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пърдето! Фил! В скрина! Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед.

0: Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: работа или ваканция трябва да е любовта и защо? Много интересен въпрос.
2: Да, така е.
1: Нямам търпение да чуем отговорите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.

И така, скъпи приятели, Power Request по Радио Фреш продължава. Ако се включвате сега, добре сте дошли. Изпълняваме си музикалните желания. Току-що слушахме Dancing in the Flames на The Weeknd. Ако ви се слуша нещо много конкретно в ефира на Радио Фреш, имате как да го направите реалност. Обаждате се на телефон 02976-7474 и ми споделяте какво ви се слуша. Алтернативно, можете да оставите и коментар в нашата Facebook страница, както е направила Теодора, която е написала: "Здравей, Петко, ако може да ми пуснеш нещо на Камила Кабейо", което да е поздрав за екипа и всички слушатели на Радио Фреш. Може, разбира се, че може. Песента, която избирам да пусна нейна, е Бам-бам с Ед Ширан. Защо пък не? Айде да послушаме това. Очаквам ви с вашите желания тук до 8 часа.

Fever Dream на Алекс Уорън чухме току-що в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Вие слушате Power Request, мястото, на което вашите музикални желания се превръщат в реалност, стига да ги споделите с мен. Това е моята роля, да чуя това, което искате и да ви го пусна. Ето, например, имаме един коментар в нашата Facebook страница. Мария е написала: здравей, може ли да пуснеш Rock My Body? Нека да е поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното радио Фреш. Може, разбира се, слушаме тази песен сега. Можете да оставите и вие коментар. Можете да се обадите на 02976-7474. Как ще стигне съобщението до мен е ваша работа. Оттам нататък нещата са лесни. Слушаме сега и се чуваме след мъничко отново.

0: Стани част от Радио Фреш. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Фреш. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Фреш Радио Груп.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Festival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Festival. Повече на bulgariamol.bg.
4: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
0: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Строй ремонти.
2: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слещници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Мил Кубичев 2.
4: Скъпи гардероба.
5: Разбрах, ще поправя вратата.
4: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
5: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания. Преди да ви кажа какво е следващото и да го превърна в реалност, да ви напомня, че и вие може да се включите. Имате цял един час все още, докато приключи днешния Power Request, да се обадите на телефон 02976-7474 и да ми кажете какво ви се слуша. Не само това, имате и уникалната възможност да поздравите някого през нашия ефир. Тоест, вашето послание да стигне до нечии уши и да му донесе усмивка на лицето, пък и в душата, ако искате. 02976-7474. Казвам отново и разбира се, Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната публикация. Там един от коментарите гласи: Добър вечер, Петко, били пуснал Sweet Lies на Нейтан Дол и Талия Мар. С поздрав към екипа на най-свежото радио и слушателите му. Благодаря предварително. Това е коментар на Енис и разбира се, че мога да изпълня неговото желание. Правя го веднага.

искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
6: Чули за скритото меню в Люлин?
7: Скрито меню?
6: Да, най-вече в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19. И вече можеш да го откриеш и в KFC West Mall.
7: Кажи една оферта.
6: Два зингира за 4,99 евро.
7: Не.
6: И два рокера за 2,99 евро.
7: Сериозно?
6: Съвсем сериозно. А ако се разровиш добре, ще откриеш още изненади с до 50% отстъпка.
7: Значи KFC Люлин на Джавахарлал Неру и KFC West Mall.
6: Точно така. Но ако питаш нас, първо мини през Джавахарлал Неру.
7: Добре, тръгвам.
6: Откри скритото меню, ако смееш.
7: Сканирай QR-кода и отключи скритите вкусове в KFC Люлин, булевард Джавахарлал Неру 19 и KFC West Mall.

Teddy Swims и Mr. Know-It-All, новото му парче. Чухме тук-що в ефира на Радио Фреш. Видях, т.е. тук-що в Spotify, че остават, има няма 5 часа, докато излезе нови албум на Папи Ханс, Озаглавен слънцето. И си казах, ми защо пък да не чуем тогава една песен от там. Невинна слушаме сега в ефира на Радио Фреш. Тази песен от мен за вас, не от вашите музикални желания, но пък е с пожелания за хубави неща за всички. Междувременно пък ви очаквам на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш с коментара под последната публикация. Вече сме преполовили днешния Power Request, но пък ни остава още толкова, още цял час, в който може да се забавляваме заедно, така че хич не се чудете, а заповядайте.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Вие слушате Радио Фреш. Станция номер 1 за хитовете днес. Аз съм Петко, това е Power Request. Ако идвате сега, добре сте дошли. Изпълняваме ви музикалните желания. Едно такова е на Цветослав, който се обади преди мъничко в от по-скоро Софийския трафик и след известна доза проба-грешка се спряхме на песен, която да му пуснем, за да се забавлява, докато му се случва това да бъде в задръстване. Песента е Жесток на Боро Първи и Тита и е за да позабавляваме хората, които са в ситуация, в която не има особено забавно, именно задръстване. Слушаме сега, напомням ви, 02976-7474 е телефона, на който може да се обадите и вие да си поръчате нещо. Можете да оставите коментар и във Facebook страницата на Радио Фреш, и двете опции са абсолютно валидни. Гледам и следя постоянно всичко. Така че, очаквам ви.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава със следващото музикално желание. Кой водещ не си е изключил звука на телефона? Така. То е на Станимир, който иска да чуем Beautiful People на Дейвид Гета и Сия. И пожеланието е към всички слушатели на Радио Фреш, особено тези, които са в задръстването, да слушат хубава музика и да не се ядосват. Хубаво послание, много благодаря за него. Слушаме сега.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем. За да се опита да пребори. Чарли Пют. Attention. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Beyoncé, Texas Hold'em.

изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Радио Фреш в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
2: Здравейте! Пак съм аз, домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете.

Чухме Габриела на Cat's Eye и продължаваме днешния Power Request с още от вашите музикални желания. Едно такова е да чуем песента New Religion на Bibi Rexha и Faithless. То идва от Деница и е поздрав за нея самата, поне така тя казва. Продължаваме след това с Substitution на Purple Disco Machine и Кънгс. Това пък е желание на Стефан, който иска да поздрави всички слушатели с тази песен. Междувременно пък да ви напомня, че телефонът, на който можете да се обадите и да ми кажете какво ви се слуша, е 02-976-7474. Можете да влезете и във Facebook страницата на Радио Фреш, да оставите коментар под последната публикация, като е хубаво той да съдържа песента, която искате да чуете, и още по-хубаво ще, ако има и някакво послание или поздрав към някои от вашите близки и приятели. Все пак сме тук да си раздаваме усмивки, изпълнявайки си желанията, така че очаквам ви тук до 8 часа и продължаваме. New Religion, Bibi Rexha, Faithless, сега.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес напомням ви, това е и Power Request, мястото, на което вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност. Стига да имам възможност да го направя. Ето, например, ще слушаме Rain Dance на Дейв и Темс. Това е едно музикално желание от един от нашите слушатели. Светомира, която ни е написала, че иска да чуе тази песен. Много ще се радвам да си я послушам от вашия ефир, тъй като много я обичам. Ами, и това е достатъчен повод да я пуснем. Напомням ви, 02976-7474 или Facebook страницата на Радио Фреш. Още има няма 30-тина минутки, имаме заедно, така че ако много-много ви сърби да си поръчате нещо, моментът е сега. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ви питаме: работа или ваканция трябва да е любовта и защо? Много интересен въпрос.
2: Да, така е.
1: Нямам търпение да чуем отговорите. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Включи се в темата на блондинките утре. Сподели какво мислиш по въпроса, а ние ще ти споделим още сега. Един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер за пазаруване на стойност 50 евро от shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
3: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ми много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на България Мол.
8: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски.
9: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Коме ЦБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Коме ЦБА. 35 години заедно.
12: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
13: Приказно
12: и стилно
13: променя настроението във вашия гардероб.
12: Украсява вълшебно дома и градината.
13: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
12: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Jamaican Bam Bam чухме тук-що в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. 45 минути са минали от този час, което означава, че остава още много малко до края на днешния Power Request. Точно така, правилно си построих изречението, браво на мен. Което означава, че ако много-много искате да чуете някои от любимите си песни или да поздравите някои от своите близки и приятели, трябва да побързате, защото съвсем съдмъничко ще ви кажа чао. Телефонът е 02976-7474 или алтернативно може да влезете във Facebook страницата и да оставите коментар под публикацията на днешния Power Request. Слушаме Opalite на Taylor Swift сега и се чуваме след малко отново.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Михаил Маринова, Under Pressure, чухме току-що в ефира на Радио Фреш и, за съжаление, днешния Power Request приключва. Но не приключва без музикално желание. То е на Дея, която е написала: Здрасти, Петко, вчера... Вчера гледахме Дяволът носи Прада 2, страхотен филм, и те моля, тъй като сме слушали и преди в ефира, да ни пуснеш на Леди Гага и Долчи Рънуей от филма, за да се накефим здраво на тази песен, защото е страхотна. Пускам я с изключително удоволствие, тъй като моето мнение за тази песен е абсолютно същото. Също така ви пожелавам и прекрасна вечер, скъпи приятели. Това беше от мен за днес, но утре ще се чуем отново в 18 часа, така че заредете си музикалните желания от сега. Намислете си хубаво какво ще си поръчате и ви очаквам отново, за да се забавляваме заедно и, разбира се, понеже е петък, да посрещаме уикенда. Чао от мен и до утре!

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Бионсе, Тексас, Холдем.